ויליאם וולטון, קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת משנת 1956. הסולן יו-יו מה עם התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של אנדרה פרווין. נשאר באי הבריטי, עכשיו עם הסימפוניה לצ'לו ולתזמורת של בנג'מין בריטן. בריטן בחר לקרוא ליצירה סימפוניה לצ'לו ולא קונצ'רטו, בכוונה לשוות לה איזון ולחידות. שלא כמו בקונצ'רטו המסורתי, המתאפיין על פי רוב בתחרות של ניגוד בין הסולן הווירטואוזי לבין התזמורת. כאן זוכים הסולן והתזמורת למעמד שווה. נשמע את חלקה האחרון של היצירה הזאת, שהוקדשה אגב לרוסטרופוביץ', יו-יו מה מנגן עם התזמורת הסימפונית של בולטימור בניצוחו של דיוויד זינמן, הסימפוניה לצ'לו של בנג'מין בריטן.

בנג'מין בריטן, סימפוניה לצ'לו ולתזמורת. יו-יו מה עם התזמורת הסימפונית של בולטימור, בניצוח דייוויד זינמן. כן, ואני אעמוד בהבטחה שלי. נספיק לשמוע גם את זנבו של הקונצ'רטו של אלגר, כנראה שאי אפשר בלעדיו. אל יו-יו מה תצטרף כאן התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO, בניצוחו של אנדרה פרווין, וכאן גם ניפרד. יו-יו מה בן 70, מחר נחתום את הסדרה שלנו שמוקדשת לכבודו הפעם להתראות אלגר.

0: המוזיקה.
1: שלום לכם, בכאן כל המוזיקה, אנחנו בלב הקשתכם, מעכשיו ועד שש, עם המוזיקה שאתם המאזינים והמאזינות בוחרים. לפני שנתחיל, נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, bakashot, strudelkan.org.il. אפשר לשלוח בקשות והקדשות גם לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. נשמח מאוד לשדר את המוזיקה שאתם רוצים לשמוע. אני אמיר לקח אביבי, מאחל לנו שעה טובה ונעימה. מהפעם נשמע יצירה אחת ויחידה. המאזין דודי ברק ביקש לשמוע סימפוניה כלשהי מאת אחד גוסטב מלר. אז הפעם נשמע את הסימפוניה הראשונה של מלר, הסימפוניה ברי מז'ור. כבר ביצירה הזו, המוקדמת ביותר שלו בתחום הסימפוני, נשמע עוד כמה מהתכונות האופייניות לסימפוניות של מלר, הממדים העצומים, גם מבחינת האורך וגם מבחינת גודל התזמורת, השילוב בין חומרים מוזיקליים שונים, ממרש אבל ומרש ניצחון, דרך צלילי הטבע, ועד לשירי עם של העמים שחיו במרכז אירופה, וגם ניסיון להכניס אל תוך הסימפוניה הכלית שירים שחיבר, כאן מתוך המחזור שירי שוליאן עודד למילים של מאלר עצמו. אז הנה הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר, נשמע הקלטה מתחילת 1985 עם התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ובניצוחו של אליהו ענבל.

הסימפוניה הראשונה של גוסטב מלר. על התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט ניצח אליהו ענבל. שמענו את היצירה לבקשתו של דודי ברק. וזה הכל, לפעם הזו יצירה אחת בלבד, אבל איזו יצירה. תודה לכם שהצטרפתם ללבקשתכם, מוזיקה שאתם בוחרים. לפני שניפרד נציין שוב את דרכי התקשורת איתנו, ניתן לכתוב למייל בקשות, BAKASHOT, strudelkan.org.il, או לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם בשעה הקבועה שלנו, מצפה לבקשות הבאות. בינתיים שבת שלום, סוף שבוע שקט ורגוע. נשתמע.

כאן כל המוזיקה. שלום לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לתוכניתנו מקלות. היום נאזין לשלוש יצירות קוליות שנכתבו לביצוע באותו מקום. כנסיית מדלן בפריז. בניית הכנסייה נמשכה כ-85 שנה, והושלמה בשנת 1845. כמה מגדולי נגני האוגב של פריז במאה ה-19 כיהנו בה במשרת נגן האוגב. ביניהם מי שנשמיע מיצירותיהם בשעה הקרובה. קאמי סן-סאנס, תיאודור דובואה וגבריאל פורה. עורך לשידור איתי ביינר, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה לכולנו. אורטוריית חג המולד, אופוס 12 מאת קאמי סן-סאנס, כתובה לסולנים, מקהלה, עוגב, כלי קשת ונבל. בזמן שהיה נגן העוגב בכנסיית מדלן בפריז, השלים סן-סאנס בן ה-23 את חיבור האורטוריה בזמן קצר מאוד. 10 ימים לפני עת ביצוע הבכורה. חג המולד של שנת 1858. אפשר לשמוע השפעות שונות על סן-סאנס. המוזיקה הקולית של הנדל, מוצרט וברליוז, ויותר מהכל, מיסת סנטה צ'צ'יליה של גונו, ואורטוריית חג המולד של באך. נשמע אם כן את אורטוריית חג המולד, אופוס 12 מאת סן-סאנס. על האנסמבל הווקלי רשטט והרכב הכלי לה פבורי, מנצח הולגר שפק.

האזנו לאורטוריית חג המולד, אופוס 12 מהצנסנס. על האנסמבל הווקלי רשטט וההרכב הכלי לפבורי, ניצח הולגר שפק. לפנינו המוטט אדורמוס טקריסטה, מאת תיאודור דובואה, מלחין צרפתי ששימש נגן עוגב ראשי בכנסיית מדלן בשנים 1877 עד 1896. שרים ההרכב הקולי הבנדיקטינים של מרי, הרכב של נזירות בנדיקטיניות ממיזורי, ארצות הברית.

זה היה המוטט אדורמוס דה קריסטה מאת תיאודור דובואה בביצוע ההרכב הקולי הבנדיקטינים של מרי, הרכב של נזירות בנדיקטיניות ממיזורי ארצות הברית. נאזין לסיום התוכנית לפרק הפותח ולפרק האניוס דיי מתוך הרקוויאם של גבריאל פורה, אופוס 48. ביצוע הבכורה של הגרסה הראשונה של היצירה היה בכנסיית מדלן בשנת 1888 במסגרת טקס השקבה, הלוויתו של אדריכל פריזאי בשם ז'וזף לסופשה. רק ב-1896 תפס פורה את מקומו של דובואה, כשזה נעשה למנהל הקונסרבטואר של פריז במשרת נגן עוגב ראשי בכנסיית מדלן. על היצירה אמר המלחין, נאמר על הרקוויאם שלי שהוא לא מביע את הפחד מהמוות ומיום הדין, ואפילו יש שכינו אותו שיר ארס של המוות.

רואה במוות לא חוויה כואבת, אלא גאולה שמחה, שאיפה לקראת האושר הגדול שמחכה בעולם הבא. ואולי בעצם, אחרי כל השנים שבהן ליוויתי טקסי קבורה בנגינה בעוגב, רציתי לחבר משהו שונה. מבצעים מקהלת לה שאפל רויאל ואנסמבל הנגנים מוזיק אובליק. מנצח, פיליפ הרווחה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גמר מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה לאלופת העולם. עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו במתקפות האיראניות. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת תוכנית המוסד להפלת המשטר. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ו' באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026, כאן זוהר סדן. מונדיאל 26, ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והיא אלופת העולם, לאחר שפרן טורס כבש את השער בדקה 16 של הערכה. בסיום המשחק העניק נשיא ארצות הברית את הגביע לנבחרת הספרדית. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. משחקי גביע העולם נפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות התחרו ב-104 משחקים לאורך 39 ימים. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הצבא האמריקני היכה באיראן בעוצמה הלילה. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי מטרת התקיפות, הלילה התשיעי ברציפות, לפגוע ביכולות הצבאיות של איראן שנעשה בהן שימוש כדי לתקוף כלי שיט ששתים במצר הורמוז. קודם לכן דווח בבחריין ובכווית על מתקפות איראניות בשטחן. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. טורקיה איימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26, סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים, הליכוד 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים, ועוצמה יהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר, גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט באחוז אחד, 36% לעומת 35%. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של ההסקט עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ג'יי די ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
2: אני לא חושב שג'יי די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לו ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תחזית. הערב זה קורה.
4: ישיבת קבינט, מצב חירום.
3: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, עד מחר ירדו מעט הטמפרטורות, החשיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף. ביום רביעי יעלו מעט מידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות.
5: התחזית בחסות
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אנחנו כאן כל המוזיקה.
9: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי, בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את השעון שלנו בפרק השני, מתוך הסימפוניה מספר 8, הבלתי גמורה מאת שוברט, 759 ברשימת דויטש. נשמע את התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוחו של אוטו קלמפרר.

פתחנו בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 8, הבלתי גמורה מאת שוברט. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, ניצח אוטו קלמפרר. נעבור עכשיו לקטע הקתדרלה במצולות, מתוך הספר הראשון של הפרלודים מאת קלוד דביסי. ינגן בפסנתר קריסטיאן צימרמן.

הקתדרלה במצולות, מתוך הספר הראשון של הפרלודים מאת קלוד דביסי, ניגן בפסנתר כריסטיאן צימרמן. נעבור עכשיו לפרק השלישי, מתוך חמישיית גיטרה מספר 4 ברה מז'ור מאת לואיג'י בוקריני. נשמע את פפר רומרו בגיטרה עם האנסמבל הקאמרי של אקדמיית סנט מרטין.

זה היה הפרק השלישי מתוך חמישיית גיטרה מספר 4 ברמז'ור מאת לואיג'י בוקריני. ניגן בגיטרה פפר רומרו לצד האנסמבל הקאמרי של אקדמיית סנט מרטין. נעבור עכשיו לאפולו הצעיר, אופוס 16 מאת בריטן. יצירתו של בריטן הצעיר לפסנתר, רביעיית כלי קשת ותזמורת כלי קשת. לאחר הבכורה, בשנת 1939, היצירה לא נוגנה במשך 50 שנה, וחזרה לבימת הקונצרטים רק לאחר מות המלחין. נשמע את פיטר דונויו בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.

זו הייתה היצירה אפולו הצעיר אופוס 16 מאת בריטן. ניגן בפסנתר פיטר דונהיו עם התזמורת הסימפונית של ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדו מינור מאת מוצרט, 491 ברשימת כחל. נשמע את קריסטיאן זכריאס בפסנתר עם תזמורת רדיו גרמניה, המבורג, בניצוחו של גונטר ונט.

זה היה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 בדו מינור מאת מוצרט, 491 ברשימת כחל. ניגן בפסנתר קריסטיאן זכריאס עם תזמורת רדיו גרמניה, המבורג, בניצוחו של גונטר ונד. נחתום בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור מאת ביזה. תנגן תזמורת קונצרט חבאו, מנצח ברנרד הייטינק.

חתמנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 1 בדו מז'ור מאת ביזה. נגנה תזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של ברנרד הייטינג. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס, באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב ושקט, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון דחוק על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ככל הנראה לארבעה. סקר כאן חדשות מצביע על החלשות, הן של הליכוד, הן של אייזנקוט. טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. התחזית עדיין חם מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. תחילה לגמר המונדיאל 2026. ספרד ניצחה הלילה את ארגנטינה 1-0 והפכה בפעם השנייה לאלופת העולם. הספרדים שלטו לחלוטין במשחק, אך הצליחו להפקיע רק בדקה ה-106.
2: ועכשיו ספרד אלופת העולם! אספניה קמפיון דל מונדו! ספרד מנצחת! בגמר את ארגנטינה, אלופה יוצאת 1-0! פרן טורס כובש שער של מונדיאל! שער ניצחון! מוריד את המסך על ארגנטינה! מוריד את המסך על הקריירה המופלאה של לאו מסי! מרים את המסך על אלופת אירופה, שמעתה היא גם אלופת העולם!
0: נשיא ארצות הברית טראמפ העניק את הגביע לנבחרת ספרד. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעו לפני שעה קלה אזעקות, אין לפי שעות פרטים. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נמסר כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. אמש דווח כי עוד שני חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפות האיראניות, אחד מהם בעיראק ואחד בירדן, בכך עלה מניין ההרוגים האמריקנים לארבעה בסיבוב התקיפות הנוכחי. הנשיא טראמפ סיפר לכתבים על התקיפות.
3: Iran has been very very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles, they've got some drones, they've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens.
0: איראן נפגעה קשות מאוד, הם איבדו כמעט הכל מבחינה צבאית. נשאר להם מעט מאוד. יש להם כמה טילים, יש להם כמה רחפנים, יש להם קצת יכולת ייצור, לא הרבה. אנחנו שולטים במצר, הם לא שולטים בכלום, אז נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים. טורקיה אימה להעניק סיוע אווירי לאיראן אם יפלשו אליה הקורדים במסגרת המבצע הקרקעי של המוסד. כך אמרו גורמים ישראלים בכירים לכאן חדשות. לדבריהם, לכך התכוון הנשיא טראמפ כשטען שטורקיה הייתה על סף התערבות בלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מציינת כי התוכנית להפלת השלטון באיראן שגובשה במוסד כללה מתן הבטחה אווירית של ישראל לחמושים הקורדים בעת הפעלתם. בחירות 26. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגתם החדשה של טרופר והנדל עוברת את אחוז החסימה ומקבלת ארבעה מנדטים. נתניהו ואייזנקוט נחלשים בשני מנדטים כל אחד, אך אייזנקוט ממשיך להוביל במנדט. מפלגתו ישר זוכה ל-22 מנדטים והליכוד מקבל 21. מפלגת ביחד בראשות בנט נשארת עם 15 מנדטים ועוצמה היהודית עולה מ-8 מנדטים ל-10. על פי הסקר גוש נתניהו נחלש ל-51 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה תסתיים ב-7 בערב, והתוצאות יוכרזו ב-8 באירוע להשקת מסע הבחירות של המפלגה. מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, ואומר בשיחה סגורה כי חובשי הכיפות הסרוגות מסיתים לרצח.
4: שרשאים וחובשי כיפות סרוגות זה לא פחות מהם. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים.
0: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הרב לנדו אמר את הדברים בשיחה עם ראש ישיבת מיר וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, הרב אליעזר יהודה פינקל.
1: כאן תחזית. הערב זה קורה.
5: ישיבת קבינט, מצב חירום.
1: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
6: התחזית בחסות?
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן כל המוזיקה השחרית הקלאסית ליום הזה, שני בשבוע, 20 ביולי. השכמה קלה לכולכם, בבריאות טובה, הרגשה טובה עד כמה שאפשר. אולי 2-3 מילים מההמנון של המפסידה, ארגנטינה, בדקה 106 ספגו גול אחד מן הספרדים, וספרד עדיין מקפצת מרגל לרגל כל הלילה מאתמול, אתמול שלנו וגם הבוקר הזה שלנו. אם כן, משהו שאומרת ארגנטינה בהמנון שלה: שימו בני התמותה בעולמנו, שימו את התקווה הקדושה, חירות, חירות, חירות. שלוש פעמים המילה הזו נשמעת בהמנון שלהם. נשמע את רעש השלשלאות הנשברות של העריצות, את עושר השוויון האציל, תרגום לו משהו, ועמי העולם כולו משיבים בהערצה לעם הארגנטינאי בהצדעה. אלה המילים. רק המנון אחד נשמע אתמול באצטדיון, ההמנון השני של הספרדים המנצחים 1-0. ההמנון השני הושמע בקולו של הלב, בלי למלמל, בלי לומר מילה. הפוליטיקה עדיין אינה מאפשרת לספרדים, כפי שאנחנו לומדים מ-AI וממקורות היסטוריים, אינה מאפשרת לספרדים להסכים על מילים להמנון הלאומי שלהם. שותפים לשמחתם. עכשיו 7:07, כמעט 7:08, ויש לנו נושא המנון שנים רבות, מוצרט, סימפוניה מספר 36 שלו. היא נקראת סימפוניית לינץ. מוצרט כתב אותה לקראת קבלת הפנים שנערכה לכבודו על ידי תושבי לינץ, הלא רבים בתקופה שעבר שם, וראש העיר שביקש משהו לכבודו, שהוא ילחין. אדם פישר מנצח על התזמורת הקאמרית הדנית. בוקר טוב לנו, בוקר טוב.

בוקר טוב שוב, עכשיו 7:16 דקות, יום שני בשבוע, קבלת הפנים שערכו למוצרט כשעבר בלינץ, זו הייתה התוצאה שהוא חיבר לכבוד עצמו, מוצרט. אדם פישר ניצח על התזמורת הקאמרית הדנית להשכמה טובה, בסבר פנים נאות, אצלנו כאן בישראל. היידן. הרביעית, רביעיית כלי קשת, מספר 8 שלו, הצפרדע, שם היצירה, פרק שני מתוכה, פרק שנקרא פוקו אדאג'ו, שפירושו בעברית שלנו, קצת לאט, תרגום לא משהו, כמו המשחק שהיה אתמול, מנגנת רביעיית אנג'לס. בוקר טוב.

שמענו את הצפרדע מאת היידן, רביעיית כלי קשת, מספר 8 שלו, הפרק השני. פוקו, פוקו אדאג'ו, כמה יפה לומר באיטלקית. פוקו אדאג'ו זה קצת לאט. וממשיכים ביצירה של בטהובן. יצירה של בטהובן. הנה הפרטים האלה. לא הרבה, סונאטה המספר 14, לפסנתר שלו, בנגינת אלפרד ברנדל. הסונאטה הכי מפורסמת, אם לא השנייה הכי מפורסמת. סונאטת אור הירח, לבוקר טוב. פרק ראשון.

זו הייתה אור הירח, מנגינתו של אלפרד ברנדל. בטהובן כמובן. המלחין האוסטרי פרנץ פון סופה הוא המלחין הבא, בין המאה ה-19, הפתיחה לאופרטה בוקאצ'ו, או נסיך פלרמו, אופרה ש... נכתבה בעזרת יצירת הסופר האיטלקי מבשר הרנסנס בין המאה ה-14 ג'ובאני בוקאצ'ו. מנגנת התזמורת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של אלפרד הלטר. 7 דקות, בוקר טוב.

השעה עכשיו 7:42 דקות. שמענו יצירה של ארנסט פון דוכנני, מלחין, פסנתרן ומנצח הונגרי מסוף המאה ה-19. זה היה מחול כפרי מהונגריה, התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC.

בתוך גן קסום. ובתוך הגן הקסום היא מסתבכת באחד העצים, בענפים, והוא לוחד אותה ורואה עד כמה היא יפה, ויותר מכל היא מדברת אליו. אם תשחרר אותה, אבוא לעזרתך לכל, אל כל צרה שבה תנפנף באחת מנוצותיי היפות. והצרות אמנם מגיעות, והמוזיקה מגיעה בעקבות זה. הבלט היפה, ציפור האש של סטרווינסקי. הנה, הנה, בואו.

ועל רקע צלילי הדנובה הכחולה אנחנו נפרדים. מאזינות ומאזינים יקרים, זהו, ספרד היא אלופת העולם, לא מתאכזבים, להפך, בפעם השנייה בתולדותיה, ועדיין הדי השמחה והקפיצה על התוצאה 1-0 עוברים את לכל אורך הים התיכון עד אלינו. משכיחים את קולות המלחמה בישראל. בוקר טוב לכם, השכמה קולה, השכמה קלה אפילו, מצב רוח טוב, בריאות טובה. איתי ביינר, עמוץ פרידמן, אלכס אנסקי וכל האנשים הטובים השומרים על הכוננות סביבנו.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
2: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
1: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
3: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
1: מבצע השידורים הענק.
4: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
5: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
1: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
6: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
1: זה היה אירוע היסטורי.
7: נו, בלאדשט.
1: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
3: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר ניצחון על ארגנטינה בגמר המונדיאל. גם הלילה תקפה ארצות הברית באיראן, האיראנים תוקפים בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ. הדמוקרטים יבחרו היום את רשימתם לכנסת. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שישלמו מחיר על חקירות רגישות שניהלו לאחר שימונה מנהל חדש למחש. התחזית עדיין חם מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. מונדיאל 2026 בספרד חגגו כל הלילה לאחר הניצחון בגמר על ארגנטינה 1-0 משער של פרן טורס במהלך הערכה.
9: הכדור עולה עם פדרו פורו על פי השער, השוער יוצא לא טוב, זה מצב לשער, זה בפנים! 1-0 לספרד! כובש השער! פרן טורס!
10: Honestly, I can't believe it. I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
8: בתום המשחק אמר טורס כי הוא עדיין אינו מעכל את מה שקרה. לא חשבתי יותר מדי, ראיתי את הכדור מגיע לעברי ובדתי בעוצמה עם כל העם הספרדי, דברי טורס. לספרד זו זכייה שנייה בגביע העולם. משחק הגמר הועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ההסלמה במפרץ. צבא קווית הודיע כי הוא פועל לירת מתקפת כתבאמים ששוגרו מאיראן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מערכת מקם ויעדים צבאיים אחרים של ארצות הברית בקווית. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם בבחרן נשמעו הבוקר הזקות. צבא ארצות הברית הודיע כי גם הלילה הותקפו מטרות באיראן, לילה תשיעי ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי איראן ספגה פגיעה קשה וכי ארצות הברית שולטת במצא הורמוז. מספר החיילים האמריקנים שנהרגו בסבב הנוכחי עלה ל4, 3 בירדן ואחד בעיראק. מפלגת הדמוקרטים תקיים היום את הבחירות המקדימות לרשימתה לכנסת. יותר מ-112,000 מתפקדים יוכלו לבחור 6-8 מ-51 המתמודדים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יוכל לשבת באותה ממשלה גם עם מי שדרכו הפוליטית שונה משלו, כמו אביגדור ליברמן.
11: כבר ידענו לשבת ביחד, ואין שום סיבה שלא נדע בעתיד לשבת ביחד. ואני אומר לך, כל מי שמוכן להתחייב להחליף את הממשלה הזאת, להחליף את הקואליציה הזאת, לוודא שהמשתמטים המושחתים והלאומנים הקיצוניים לא ימשיכו להוביל את מדינת ישראל, ומבחינתי הוא שותף.
8: יאיר גולן שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה. גורמים במערכת אכיפת החוק מביעים חשש שעם מינוי מנהל חדש למחלקה לחקירות שוטרים, תחל התנכלות לאנשי המקצוע שהיו מעורבים בחקירות מסוימות. הגורמים אמרו לכתבתנו תמר אלמוג כי השוטרים והפרקליטים יודעים שעינו של האח הגדול צופה בהם. לדבריהם, בית המשפט שיחליט בקרוב אם להוציא צו בעתירות נגד חוק מחש הוא החזית האחרונה. המשטרה חוקרת שני אירועים של השלכת רימוני הלם הלילה אל בנייני מגורים, האחד בצפון תל אביב והאחר ברמת השרון. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע פלילי. ולסיום, האם אנחנו מאבדים את תמיכת ארצות הברית? בפרק החדש של העסקת עד הקצה, קרן נויבך ומואב ורדי צוללים לסיפורו של סגן הנשיא ונס ולסכנה שבמדיניות אמריקה תחילה.
12: אני לא חושב שג'י די ונס הוא אנטישמי או אנטי-ישראלי במקור, אבל אין לו את הסנטימנט הזה של אהדה בסיסית לישראל. כאשר יש הסכם שמבחינתו הוא מה שארצות הברית צריכה לעשות ולחתוך החוצה מהמלחמה המיותרת הזאת. ואם ישראל עכשיו היא זאת שכל הזמן מנסה לחבל בהסכם, אז ישראל כרגע מפריעה לא ולאמריקה להשיג את מה שטוב לאזרח האמריקני. זאת הבעיה, שאנחנו מאבדים את אמריקה, כי פשוט אנחנו לא נתפסים יותר כאינטרס אמריקני.
8: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
13: כאן תחזית. הערב זה קורה.
14: ישיבת קבינט, מצב חירום.
13: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: והתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ ואוויל ברצועת החוף.
15: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
18: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.
19: שמונה ושש דקות, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות מוצרט ושוברט, ברם סובך, גובר ופורה, פרסל, הנריאטה בוסמנס, גרשווין ורבואלטס. האזנה מהנה לכולנו. במרכז ארוחת הבוקר נשמע במלואה את רביעיית כלי הקשת ברי מז'ור, אופוס 76 מספר 5 של היידן, בהקלטה מקונצרט פומבי של רביעיית לאון קורו, לב הארי בעברית. ראשון, הפרק שחותם את הקונצרטו מספר 24 למקלדת ותזמורת בדו מינור, כחל 491 מאת מוצרט, מנגן הפסנתרן לארס פוגט, שגם מנצח בהקלטה שלפנינו על התזמורת הקאמרית של פריז.

זה היה הפרק שחותם את הקונצ'רטו מספר 24 למקלדת ותזמורת בדו מינור, כחל 491 מאת מוצרט. לארס פוגד ניצח מהפסנתר על התזמורת הקאמרית של פריז. מכאן אנחנו למומנט מוזיקלי בלה במול מז'ור, דויטש 780 מספר 6 מאת פרנס שוברט. מנגן הפסנתרן פרנצ'סקו פיימונטזי, הקלטה מרסיטל שלו בשוברטיאדה בשוורצנברג ב-28 ביוני 2025.

מחיאות הכפיים לפרנצ'סקו פיימונטזי, שניגנת מומנט מוזיקלי בלה במול מז'ור, דויטש 780 מספר 6 מאת שוברט. ועוד מארוחת הבוקר, שני הפרקים שחותמים את הסרנדה השנייה בלה מז'ור, אופוס 16 מאת יוהנס פרמס, מעין מנואט ורונדו. מייקל טילסון תומאס מנצח על התזמורת הסימפונית לונדון.

שמענו את שני הפרקים שחותמים את הסרנדה השנייה בלמז'ור, אופוס 16 מאת יוהנס פרמס. נגנה התזמורת הסימפונית לונדון, ניצח מייקל טילסון תומאס. מאת פיליפ גובר נשמע את הפרק הראשון מתוך שונת המספר אחת בלמז'ור לחליל ופסנתר. מנגנים החלילן פנוויק סמית' עם הפסנתרנית סלי פינקס.

את הפרק הראשון מתוך שונת המשפר האחת בלה מז'ור לחליל ופסנתר מאת פיליפ גובר, ניגנו פנוויק סמית' בחליל וסלי פינקס בפסנתר. ועכשיו נשמע ברצף את האריה הידועה מהאופרה דידו ואנאס מאת פרסל, קינת דידו, בעיבוד כלי, ובנגינת אנסמבל הברוק קלינקצויג. מיד אחריה נשמע פרייתו של מלחין הברוק האיטלקי ג'וזפה טרטיני, את הפרק שפותח סונטה לכינור ומקלדת בסול מינור, שמכונה דידו הנטושה, על שם הלברית הידועה לאופרות מן התקופה. את הסונטה מנגנים אנריקו גאטי בכינור וגוידו מוריני בצ'מבלו. קינת דידו של פרסל בנוסח כלי, ואחריה מיד סונטה לכינור דידו הנטושה של טרטיני.

זה היה הפרק הראשון מתוך סונטה לכינור ומקלדת בסול מינור דידו הנטושה מאת טרטיני. ניגנו אנריקו גאטי בכינור וגוידו מוריני בצ'מבלו. לפניו שמענו בנגינת אנסמבל הברוק קלינגצויג את קינת דידו מתוך האופרה של פרסל דידו ואנאס, שמענו עיבוד כלי. קנטטה מספר 146 של יוהן סבסטיאן באך חוברה ככל הנראה לפני 300 שנה, 1726. נשמע מתוכה הבוקר את האריה לסופרן, אני זורע את דמעותיי בלב דואג. שרה זמרת הסופרן בריג'יט גלר, ועימה סולני הברוק האנגלים, בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. קנטטה מספר 146 של באך.

שמענו אריה לסופרן מתוך קנטטה מספר 146 של באך. שרה זמרת הסופרן בריג'יט גלר ואיתה סולני הברוק האנגלים בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שני בעריכת תמרה בלטר, אני אמוץ פרידמן. היום 20 ביולי ואנחנו שמחים שאתם מצטרפים. נפתח את השעה השנייה ביצירה מאת הנריאטה בוסמנס, אחת הדמויות המוערכות ביותר בחיי המוזיקה בהולנד. היא הייתה פסנתרנית וירטואוזית ובת לאם יהודיה, שנאסר עליה להופיע בפומבי במהלך הכיבוש של הולנד בידי הנאצים. הבוקר נשמע פרייתה את הפרק שפותח את הקונצ'רטו הראשון לצ'לו ותזמורת. נשמע את הצ'לן רפאל ולפיש, ואיתו התזמורת הסימפונית הסקוטית BBC, בניצוח אד ספניארד. הנריאטה בוסמנס.

האזנו לפרק שפותח את הקונצ'רטו הראשון לצ'לו ותזמורת מאת הנריאטה בוסמנס. ניגנו הצ'לן רפאל ולפיש והתזמורת הסימפונית הסקוטית BBC. ניצח, אד ספניארד. וכעת מבחר מתוך מחזור שירי מריה, אופוס 22 מאת יוהנס ברמס. את השירים הלחין בהמבורג ב-1859 לטקסטים מסורתיים עממיים. נשמע את השיר הראשון ואת השיר השביעי בביצוע מקהלת הרדיו הדנית הלאומית בניצוח סטפן פארקמן.

שני שירים, הראשון והשביעי, מתוך מחזור שירי מריה, אופוס 22 מאת ברמס, סטפן פארקמן, ניצח על מקהלת הרדיו הדנית הלאומית. מכאן אנחנו לפוון אופוס 50 של גבריאל פורה. נשמע אותו בנגינת התזמורת הקאמרית האנגלית, בניצוח פול טורטליה.

התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח פול טורטליה, נגנה את הפוון, אופוס 50 של גבריאל פורה. לפנינו עכשיו יצירתו של המלחין המקסיקני סילבסטרה רבואלטס, סנסה מאיה. היצירה משנת 1938 מבוססת על שיר מאת המשורר הקובני ניקולס גיין, שהוגדר כלחש לילוף נחש. על התזמורת הסימפונית העולם החדש מנצח מייקל טילסון תומאס. סנסה מאיה.

סנסה מאיה מאת סילבסטרה רבואלטס. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית העולם מחדש. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע ברביעי הקרוב מבחר מקונצרט של רביעיית ליאון קורו, לב הארי. נשמיע את הרביעייה השישית בפמינור של פליקס מנדלסון, ואת חמישיית הפסנתר של ברמס, עם הפסנתרן איגור לויט. אתם כמובן מוזמנים. הבוקר נשמע מאותו קונצרט את רביעיית כלי הקשת ברי מז'ור, אופוס 76 מספר 5 מאת יוזף היידן. את ארבעת הפרקים מנגנת כאמור רביעיית ליאון קורו.

שמענו את רביעיית כלי הקשת ברי מז'ור, אופוס 76 מספר 5 מאת יוזף היידן, בנגינת רביעיית לאון קורו, לב הארי. הקלטה מקונצרט פומבי, כמו שאתם ודאי שומעים, שהיה באולם ויגמור לונדון ב-30 במאי השנה. וכאן אנחנו מסיימים את ארוחת הבוקר לבוקר שני, תמרה בלטר, עורכת, אני אמוץ פרידמן, יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, הבוקר עם אורי מרקוס. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, נשמע את קטע ההדרן שניגן הפסנתרן קיריל גרשטיין בקונצרט שהיה במינכן, שבו הוא ניגן עם התזמורת הסימפונית של רדיו בווריה, בניצוח סיימון רטל, את הקונצרטו לפסנתר של גרשווין, שנשמיע בקונצרט לערב שבת הקרוב. הבוקר כאמור, ההדרן, I Got Rhythm של גרשווין, מתוך Girl Crazy, קיריל גרשטיין.

מחיות הכפיים מלא קיריל גרשטיין שניגן I Got Rhythm של גרשווין, וזה מתוך Girl Crazy. וממש עד לתוכנית הבאה שלנו נשמע מעט פורה אחרי חלום. בוקר טוב מאזינות ומאזינים.

0: שמענו אחרי חלום מאת פורה. מיד פרסומת והיצירות הגדולות. יישארו איתנו. בוקר טוב.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו. לתוכניתנו היצירות הגדולות. יוליה צודיקס עורכת, ממני אורי מרקוס, כאן באולפן בירושלים, הפעם על תקן של מגיש. הבוקר נשמע מיצירות רחמנינוף, סיבליוס, ברמס, פרוקופייב, דביסי ואלברטו חינסטרה. מקווים שתיענו. ניגש מיד למלחיננו הראשון, סרגי רחמנינוף, נשמע את הקונצ'רטו מספר 4, אופוס 40, בסול מינור שלו, אם תרצו, הכבשה השחורה של רחמנינוף. יצירה שלא זכתה להצלחה בחייו וגם לאחר מותו. שלא כמו הקונצ'רטי מספר 2 ומספר 3 למשל, האהובים כל כך, הקונצ'רטו הרביעי נשאר בחשבון אחרון מחוץ לקונצנזוס, מחוץ לרפרטואר. אנחנו נשמע אותו עכשיו בהקלטה אולי המפורסמת ביותר שלו, עם הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי, איתו מנגנת תזמורת פילרמוניה בניצוחו של האיטלקי, גם הוא, אטורה גרצ'יס. הנה הרביעי של רחמנינוף.

רחמנינוב, קונצ'רטו מספר 4 לפסנתר ולתזמורת בסול מינור. הסולן ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי עם תזמורת פילרמוניה בניצוחו של אטורה גראצ'יס, וזו הייתה הקלטה בת כמעט 70 שנה משנת 1957. אגב, מיקלאנג'לי היה מן הראשונים שהקליטו את היצירה הזאת. ראשון היה רחמנינוב בכבודו ובעצמו עם תזמורת פילדלפיה ויוג'ין אורמנדי. ומכאן לז'אן סיבליוס, גדול מלחיני פינלנד בכל הזמנים. בתחילת שנות ה-20 שלו חיבר סיבליוס הצעיר שלוש שלישיות פסנתר, ומתוך הסדרה הזאת נשמע עכשיו את השלישייה שלו בלה מינור משנת 1886, סיבליוס בן ה-21. הנה יאקו קוסיטו בכינור, מרקו אולונן צ'לו ופולקה גראסבק בפסנתר. הנה.

ז'אן סיבליוס, שלישיית פסנתר בלה מינור משנת 1886, סיבליוס בן ה-21. ניגנו הכנר יאקו קוסיטו, מרקו אולונן צ'לו והפסנתרן פולקה גרסבק. ומן השלישייה הזאת של סיבליוס, נמשיך עכשיו בסימפוניה מספר 3, הסימפוניה השלישית בפה מז'ור אופוס 90, של יואנס ברמס. אז הנה היצירה הנהדרת הזאת בביצוע תזמורת טון הלם מציריך בניצוחו של דייוויד זינמן. ברמס.

יוהנס ברמס, סימפוניה מספר 3, בפה מז'ור, אופוס 90. דיוויד זינמן ניצח על תזמורת טון הלה מציריך. ונחזור עכשיו לאמא רוסיה, הפעם אל סרגי פרוקופייב. בשנת 1918 חיבר פרוקופייב סדרה קצרה של קטעים לפסנתר, סיפורי סבתא, כך הוא קרא להם, אופוס 31. ארבעת הקטעים מתארים סבתא המספרת סיפורים לנכדה הצעיר, הנכד מקשיב לה בקשב רב כשהוא יושב על ברכיה. מוזיקה רוויית נוסטלגיה נשמע אותה כאן בנגינת אלכסנדר דוסין בפסנתר, סיפורי סבתא של פרוקופייב, הנה.

הפסנתרן אלכסנדר דוסין ניגן את המחזור סיפורי סבתא, ארבעה קטעים לפסנתר, אופוס 31 מאת סרגי פרוקופייב. ומרוסיה נפנה עכשיו לצרפת, הפרלוד לאחר הצהריים של פאון של דביסי, בעקבות הפואמה של סטפן מלארמה, מסיעי הסימבוליזם הצרפתי. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית מאמסטרדם, מנצח קרלו מריה ג'וליני.

הפרלוד לאחר הצהריים של פאון, של דביסי, בעקבות הפואמה בשם הזה של סטפן מלארמה. שיר דרמטי, ארוך וחושני, מסיעי השירה הסימבוליסטית הצרפתית. כשהשמיע דביסי בפעם הראשונה את יצירתו המוזיקלית באוזני ידידו מלארמה, אמר המשורר הנרגש, לא ציפיתי לדבר שכזה. המוזיקה שלך מרחיקה לכת מן הפיוט שלי. חדרת לעומקי הנוסטלגיה שבו והאור שבו. שום צבע לא היה מסוגל להעניק לו רקע חם שכזה. כמה מרגש. קרלו מריה ג'וליני ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. ואנחנו נסיים בחמישה שירי עם ארגנטינאים מאת המלחין הארגנטינאי אלברטו חינסטרה בתזמורו של שמעון כהן. כהן תזמר את השירים בהזמנתה של המנצחת הישראלית-אמריקנית ג'יזל בן דור, ילידת אורוגוואי, ששמה לה למטרה לקדם ולבצע מוזיקה דרום-אמריקאית. בן דור מנצחת בהקלטה שלפנינו על תזמורת סנטה ברברה עם הסולנית הפוארטוריקנית, זמרת הסופרן אנה מריה מרטינס, חמישה שירי עם ארגנטינאים מאת אלברטו חינסטרה.

0: חמישה שירי עם ארגנטינאים מאת המלחין אלברטו חינסטרה, בתזמורו של שמעון כהן. זמרת הסופרן אנה מריה מרטינס ונגני תזמורת סנטה ברברה, בניצוחה של ג'יזל בן דור. והיא, ג'יזל בן דור, ג'יזל בן דור, גם הזמינה משמעון כהן את תזמור היצירה. זהו, היצירות הגדולות, ערכה יוליה צודיקס, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. נשתמע שוב אחרי חדשות 12. מצפה לכם.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: ערב טוב, שלום רב לכם.
3: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
2: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
3: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
2: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבותק.
3: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
4: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקולי.
3: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבותק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
2: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
3: כלבותק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
5: המתווכות הצעות להפחתת המתיחות וכי הן נבחנות כעת. הוא הוסיף כי אפשר לנהל מסע ומתן עם ארצות הברית על בסיס האינטרסים הלאומיים של איראן. עם זה, הדגיש כי זכותה של ארצו לריבונות על מצר הורמוז אינה נתונה למסע ומתן. בתוך כך דיווח ערוץ אל-חדאת' כי שר הפנים של איראן יבוא היום לפקיסטן וימסור איגרת מהנשיא פזשקיאן בסוגיית המסע ומתן. הוא צפוי להיפגש עם ראש ממשלת פקיסטן ועם מפקד הצבא. כך מוסרק השבנו, שמעון מיג'אן. האלוף במילואים גיורא איילנד, שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, סבור שאין לישראל שום אינטרס לתקוף באיראן.
6: יכול להיות שיש אינטרס פוליטי לנתניהו ולאחרים להסלים, בין אם זה בזירה הזאת ובין בזירות אחרות, משיקולים די שקופים. מדינת ישראל כלל וצהל בפרט נמצאים במצוקה קשה אחרי השלוש שנים האחרונות. הדבר האחרון שישראל צריכה זה עוד הרפתקאות צבאיות, בטח כאלה שלא יובילו לשום דבר.
5: בשיחה עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן, בכאן חדשות ברשת ב', הוסיף איילנד כי צהל מותש, וכי הוא מקווה שהרמטכ"ל יהיה חזק דיו כדי לעצור הסלמה יזומה. ישראל מביעה תמיכה מלאה בריבונותה של קפריסין, בעצמאותה ובשלמותה הטריטוריאלית. בהודעה שפרסם משרד החוץ בירושלים במלאת 52 שנים לפלישה הטורקית לקפריסין, נאמר כי הנוכחות הצבאית הטורקית בחלקו הצפוני של האי והניסיונות החד-צדדיים לשנות את הסטטוס קוו אינם מתקבלים על הדעת. כשובנו רם ברנדס מוסר כי ישראל קוראת לחדש את המסע ומתן על הסדר צודק, יציב ובר קיימה. חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים. לדבריהם, החוק צפוי לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת ההשכלה הגבוהה בישראל. חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם. עוד הם אומרים כי המהלך עלול להוביל להדרת נשים מהמרחב האקדמי ולפגוע באיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. במתפטרים נציגי האוניברסיטה העברית, הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי המשמעות של ההתפטרות היא שהמועצה להשכלה גבוהה לא תוכל להתכנס משום שיש בה כעת פחות מ-19 חברים. בירושלים הותקף אמש נהג אוטובוס בקו 75 של חברת סופרבוס לאחר ששינה את מסלול הנסיעה ליד התחנה המרכזית בשל עבודות בכביש ולא עצר להוריד שלושה נוסעים בתחנה שביקשו. השלושה תקפו את הנהג דרך מחיצת ההפרדה ופצעו אותו ברגלו. הוא פונה לטיפול רפואי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי הוגשה תלונה למשטרת ירושלים.
1: כאן תחזית.
7: הערב זה קורה.
8: ישיבת קבינט, מצב חירום.
7: הפשוטה יוצאת מהפיד ומגיעה לטלוויזיה. בפרק בחורה מוגזם בהגזמה. הפשוטה, סדרה חדשה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
9: התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: אורחי החדשות, רון אסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
18: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
17: כאן כל המוזיקה.
0: כאן כל המוזיקה, שוב שלום לכם, ברוכים הבאים לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. השבוע אנחנו מאירים את דמותו של הפסנתרן הגרמני מרטין הלמשן, מוזיקאי משכמו ומעלה, איש תרבות ומעל הכל אדם, אדם של יושרה שמקרינה גם על אומנותו. כל תוכנית בסדרה הזאת שלנו תיפתח בבאך, באחת משש הפרטיטות, ואחרי ששמענו אתמול את הפרטיטה הראשונה בסי במול מז'ור, הגיעה כעת תורה של הפרטיטה השנייה בדומינור. רק אזכיר כי הלמשן מושפע במידה רבה מן המחקר ההיסטורי של האסכולה התקופתית. בביצוע הפרטיטות הוא בחר להשתמש בפסנתר תקופתי מיוחד, פסנתר לשוניות משנת 1790, בהסבריו להקלטה ציין הלמשן שבך עצמו מטבע הדברים לא הכיר את הכלי הזה, ובוודאי שלא כתב עבורו, ובכל זאת פסנתר הלשוניות משלב בתוכו תכונות ומצלולים המזכירים כלים שבך הכיר היטב, הצ'מבלו, הקלאביקורד והפסנתר המוקדם. המצלולים והרגיסטרים השונים שלו מאפשרים לדברי הלמשן להציג פרשנות מרתקת, שקופה וצבעונית למוזיקה של באך שאינה אפשרית על הצ'מבלו או על הפסנתר המודרני. אז הנה הפרטיטה השנייה הנפלאה, 826 ברשימת יצירות באך, מרטין הלמשן.

באך, פרטיטה מספר 2 בדומינור 826 ברשימת יצירותיו, בנגינתו של מרטין הלמשן, אומן השבוע שלנו. הלמשן הקליט את 6 הפרטיטות של באך, הקלטות שראו אור בחברת אלפא, בפסנתר המיוחד טנגנפלויגל, פסנתר לשוניות, הממזג תכונות ומצלולים המזכירים כלים שבאך הכיר וניגן עליהם, הצ'מבלו, הקלאביקורד, והפסנתר המוקדם. ואנחנו ממשיכים מכאן ברונדו בריליאנט, במים במול מז'ור מאת פליקס מנדלסון, על התזמורת הפילרמונית הפלמית המלכותית, מנצח פיליפ הרווחה, עם הסולן, מרטין הלמשן, מנדלסון.

רונדו בריליאנט לפסנתר ולתזמורת, אופוס 29 של פליקס מנדלסון. על התזמורת הפילרמונית הפלמית המלכותית ניצח פיליפ הרווחה עם מרטין הלמשן בפסנתר. בשנת 1890 השלים יואנס ברמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה חש כי יבש קולמוסו ובשלו התנאים למנוחה על זרי הדפנה. אלא שהדבר הזה לא התממש בסופו של דבר, רצה הגורל וברמס פגש קלרניטן צעיר, רישארד מולפלד שמו, והוא הפיח חיים חדשים ביצירתו המאוחרת, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרנית העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברמס במיוחד בעבור מולפלד. את החמישייה הנודעת בסי מינור, את שתי הסונטות לקלרינט ולפסנתר אופוס 120, ואת השלישייה בלה מינור אופוס 114, שאותה נשמע עכשיו. אל מרטין הלמשן מצטרפים כאן הקלרניטנית שרון קאם והצ'לן גוסטב ריביניוס. שלישיית הקלרינט של ברמס.

שרון קאם, קלרינט, גוסטב ריביניוס, צ'לו ומרטין הלמפשן פסנתר. הם השמיעו את השלישייה בלה מינור אופוס 114 של יוהנס ברמס. ומברמס לחברו הטוב, אנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות מיוחדת במינה ודיאלוג מקצועי, אומנותי, פורה במיוחד. נשמע את הקונצ'רטו בסול מינור, אופוס 33 של דבוז'ק, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת היחיד שדבוז'ק כתב. הוא אינו נמנה עם יצירותיו המושמעות והמבוצעות ביותר, אך עם זאת, אהוב במיוחד על מרטין הלמפשן. בשנת 2009 הוא הקליט אותו עם התזמורת הפילרמונית של שטרסבורג, בניצוחו של מרק הלברשט, והנה ההקלטה, הקונצ'רטו לפסנתר של דבוז'ק, מרטין הלמפשן.

דבוז'ק, קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מינור, אופוס 33. שמענו הקלטה משנת 2009 בביצוע התזמורת הפילרמונית של שטרסבורג, תחת שרביטו של מרק אלברשט, עם אורחנו השבוע, הפסנתרן מרטין הלמשן. ואנחנו נסיים באלמשן, פסנתרן הליד, השיר האומנותי הגרמני. נשמע טעימה ממחזור השירים חיי מריה מאת פאול הינדמית, על פי מילותיו של ריינר מריה רילקה. הינדמית חיבר את המחזור הזה תחילה בשנת 1923, כעבור 25 שנה חזר אליו שוב, איבד את השירים מחדש וערך אותם מן היסוד, זיקך את המרקמים, חידד את המבנה הקונטרפונקטי והטמיע את היצירה בלשונו ההרמונית הבשלה. הוא עצמו ראה בגרסה הזו את הנוסח הסופי והמוסמך ביותר שלה. השירים עוקבים אחר דמותה של מרים לאורך תחנות חייה, מן הלידה והבשורה, דרך לידת ישו והפסיון ועד למותה. ואולם אין זו יצירה דתית במובנה ליטורגי. הינדמית ורילקה ביקשו להאיר את דמותה של מריה כאדם, אישה הנושאת על כתפי הגורל יוצא דופן, מתוך שלווה, ספק, כאב וקבלה. מפאת קוצר הזמן נאלץ לשמוע רק שלושה שירים מן המחזור הזה, שמשכו הכולל כ-70 דקות. שלושת השירים שנשמע לפני האיסורים, פייטה והתרגעות עם הקם לתחייה. שלושת השירים האלה הם לטעמי מסיעי יצירתו של הינדמית, הן מצד המילים, הן מצד המוזיקה, הלמשן וזמרת הסופרן יוליאנה בנזה בחרו לבצע את הגרסה המקורית של הינדמית משנת 1923. אז הנה שלושה שירים מתוך המחזור חיי מריה מאת פאול.

0: שלושה שירים מתוך המחזור חיי מריה, מאת פאול הינדמיט וריינר מריה רילקה, יוליאנה בנזה סופרן, מרטין הלמשן, פסנתר. זהו, כאן אנחנו נפרדים, מרטין הלמשן, זרקור שני מתוך ארבעה לכבודו. אנחנו נשתמע שוב מחר בזרקור נוסף. תודה רבה לכם, להתראות.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר. וכולם מוזמנים. שישה מתחרים, מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר? ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים. כוכבית 9066.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

קנריוס, מת הגיטריסט והמלחין בין הברוק הספרדי גספר סנס. שמענו את מיגל רינקון בגיטרת ברוק. 5 דקות אחרי 2, שלום וצהריים טובים. מתי ליפשיץ באולפן, כאן כל המוזיקה. אני אלווה אתכם מעכשיו ועד השעה 4. ביום שכזה, כמובן, אי אפשר שלא לפתוח במוזיקה ספרדית, אבל אנחנו, כפי שכבר התחלנו, לא נלך הפעם לספרד של הקסטנייטות, אלא דווקא לספרד העתיקה. הנה מזמור חג מולד בשמונה קולות מאת מלחין הברוק מלחין הברוק הקטלוני ליתר דיוק, וגם נזיר בנדיקטיני ז'ואן פאו סררוס. שרף השר במתיקות, מזמור חג מולד בשמונה קולות כאמור. הנה זמרי הקפלה המלכותית של קטלוניה ואנסמבל אספריון 21 בהובלת ג'ורדי סבל. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה ערבה.

שרף השר במתיקות, מזמור חג מולד, מאת מלחין הברוק הספרדי ז'ואן סררולס. שמענו את זמרי הקפלה המלכותית של קטלוניה, ואנסמבל אספריון 21 בהובלת ג'ורדי סבל. עוד משלהי הברוק הספרדי, פנדנגו, מאת אנטוניו סולר, גם הוא אגב היה נזיר. אנדריאס שטייר, בצ'מבלו.

פנדנגו, מת אנטוניו סולר, אנדריאס שטייר, ניגן בצ'מבלו. נעזוב עכשיו את ספרד, לעת עתה לפחות, נשמע טריו סונטה בלמז'ור, מת קרל פיליפ אמנואל בח. נשמע את אנסמבל לזם בזדר בהובלת אלכסיס קוסנקו.

אנסמבל לז אמבזדר, בטריו סונטה בלה מז'ור מאת קארל פיליפ עמנואל באך. וזה פרק הפינאלי הרונדו החותם את הקונצ'רטו החמישי לכינור מאת ניקולו פגניני. הכנר אלכסנדר דובאך מנגן עם התזמורת הפילהרמונית מונטה קרלו בניצוח לורנס פוסטר.

הכנר אלכסנדר דובך בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 5 בלמינור מאת פגניני. נשוב לספרד, הנה מבוא ווריאציות על נושא של מוצרט, נושא מתוך חליל הקסם, והווריאציות מאת פרננדו סו. הנה פיליפ שמיט בגיטרה רומנטית.

הגיטריסט פיליפ שמיט בגיטרה תקופתית, מבוא ווריאציות על נושא של מוצרט מאת פרננדו סור. אנחנו נסיים את השעה הראשונה באותה נעימה ברוקית ידועה בה פתחנו, הקנריוס של גספר סנס, כאן בגרסה המחודשת מתוך הפנטזיה לבין הצולה של חואקין רודריגו. זהו הפרק הרביעי והאחרון של היצירה, הנה הגיטריסט מילוש קרדגליץ' והתזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוח יניק נזה סגן.

פרק רביעי ואחרון, מתוך הפנטזיה לבין הצולם, את רודריגו, על פי הקנריוס של גספר סנס. שמענו את הגיטריסט מילוש קרדגליץ' והפילרמונית של לונדון. כאן כל המוזיקה כמעט שתי דקות אחרי השעה שלוש, ובפתח המחצית השנייה של התוכנית אנחנו נצא היום להפלגה. מן השחר ועד הצהריים על הים, תמונה ראשונה מתוך טריפטיך הים של קלוד דביסי. הנה שוב הפילרמונית של לונדון, כאן בניצוחו של סרג' בודו.

מן השחר ועד הצהריים על הים, פרק ראשון מתוך יצירתו של קלוד דביסי הים. עדיין בהפלגה, הנה מתוך המחזור שירי הים, Songs of the Sea, מאת המלחין האנגלי אירי צ'ארלס ויליארס סטנפורד, נשמע את השיר הרביעי, הדרך הביתה. נשמע את זמר הבריטון בנג'מין לקסון, עם התזמורת הסימפונית של בורנמוס, הוא מקלטה בניצוחו של ג'פרי יוזר.

הדרך הביתה מתוך שירי הים, צ'רלס ויליארס סטנפורד, שמענו את זמר הבריטון בנג'מין לקסון, התזמורת הסימפונית של בורנמות ומקהלתה בניצוח ג'פרי יוז. עדיין באנגליה, כאן אנגליה של הברוק, הנה סוויטה למקלדת מאת הנרי פרסל, סוויטה בסול מינור השנייה במספר, הנה גריגורי סוקולוב בפסנתר.

שמענו סוויטה בסול מינור מאת הנרי פרסל בנגינתו של גריגורי סוקולוב, וכינחנו בנעימה אירית. והנה פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה השביעית של בטהובן על התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח ניקולאוס הרנון קור.

פרק שלישי, סקרצו מתוך הסימפוניה מספר 7 מאת לודוויג ון בטהובן, ועוד פרק סקרצו אחד מתוך חמישיית הפסנתר בפה מינור של ברמס, אופוס 34. נשמע את רביעיית אבן עם אקיקו יממוטו בפסנתר.

זה היה סקרצו מתוך חמישיית הפסנתר בפה מינור של ברמס. שמענו את רביעיית אבן עם אקיקו יממוטו בפסנתר. לקראת סיום התוכנית אנחנו נשוב לספרד, הנה מחול פולחן האש מתוך הבלט האהבה המחשפת של מנואל דה פאיה. רפאל פריבק דה בורגוס מנצח על תזמורת פילהרמוניה החדשה.

מכל פולחן האש מתוך האהבה המחשפת מאת מנואל דה פאיה. לסיום אנחנו נשוב לברוק הספרדי. הנה שיר ערס מאת מחבר קטלני אלמוני מתוארך למאה ה-18 פחות או יותר. הנה זמרת הסופרן מונסרט פיגרס עם אנסמבל אספריון 21 בהובלת ג'ורדי סרוואלו.

חתמנו עם אנסמבל אספריון 21 וזמרת הסופרן מונסרט פיגרס בשיר ארס ספרדי קטלוני מן המאה ה-18. כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם, היום עם יוליה צודיקס.

0: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, אחר הצהריים טובים. היום אנחנו בתוכנית מכאן לשם. אני עורכת ומגישה יוליה צודקס איתכם השעתיים הבאות. אתם שמעתם הרבה מוזיקה ספרדית בתוכנית הקודמת, וברור למה, כי חלק מאיתנו מאוד מאוד שמחו אתמול בערב, כי נבחרת ספרד ניצחה בגמר המונדיאל, ואנחנו עכשיו נרגע עם בטהובן, סימפוניה מספר 6, אופוס 67, הפסטורלית, נשמע את הפרק השני, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, זובין מתה מנצח.

פתחנו עם הסימפוניה מספר 6, הפסטורלית של בטהובן. שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, זובין מת הניצח, ועכשיו נשמע את רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדו מז'ור, פרק סיום ממנה של סרגי טנייב. מלחין רוסי, תיאורטיקן, מראשי החוגים המוזיקליים בדורו, הוא היה תלמיד וחבר טוב של צ'ייקובסקי, וגם מורה חשוב לדור המלחינים הבא. נשמע, כאמור, את הפרק המסיים של רביעיית כלי הקשת מספר 8, רביעיית קרפה דיאם.

סרגי תניב, רביעיית כלי קשת מספר 8. אנחנו עכשיו נשמע את סצנות ילדות, אופוס 15, מחזור של 13 קטעים קצרים לפסנתר, מאת רוברט שומן כמובן, ונשמע את הפסנתרן רדו לופו.

איזה יופי של ביצוע. רדו לופו, אחד הפסנתרנים הדגולים של המאה ה-20 וגם 21, הלך מאיתנו לפני 4 שנים. ושמענו בביצוע שלו את סצנות ילדות מאת רוברט שומן. עכשיו ליצירה, לקטע הבא שלנו, קונצ'רטו לצ'לו מספר 2 ברה מז'ור של היידן, נשמע את פרק הסיום. בצ'לו מנגן הידמי סוזוקי עם תזמורת לפטיט בנד בניצוחו של סיגיזוולד קויקין.

זאת הייתה אריה של בס, במקרה הזה בביצוע של בס בריטון, מתוך הקנטטה מספר 8, מאת יוהאן סבסטיאן באך. אנחנו שמענו את זמר בריטון תומאס גוטרי עם סולני הברוק האנגליים, ג'ון אליוט גרדינר ניצח. ועכשיו אנטונין דבוז'ק, מחול סלאבי, ברמז'ור, אופוס 46, מספר 6.

ככה נשמעים עננים בנוקטורנים של דיביסי, ואנחנו עכשיו לחמישיית הקלרנית בלה מז'ור מאת מוצרט, כחל 581, פרק ראשון. אנחנו נשמע את סבינה מאייר, הקלרניתנית, עם חברי שישיית וינה.

שמענו את סבינה מאייר, הקלרניטנית, עם חברי שישיית וינה. הם ניגנו את הפרק הראשון מתוך חמישיית הקלרנית בלה מז'ור, מאת מוצרט, כהל 581. עכשיו 5:10, ואנחנו נשמע עכשיו את הסוויטה הסימפונית קטפיש רואו, של ג'ורג' גרשווין, המבוססת על הנושאים מתוך האופרה פורגי ובס, התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, בניצוחו של ליאונרד סלטקין.

קטפיש רו. היצירה הסימפונית של ג'ורג' גרשפן, המבוססת על הנושאים מתוך האופרה פורגי אנד פס. שמענו את התזמורת הסימפונית של סנט לואיס, בניצוחו של ליאונרד סלטקין. נחזור עכשיו למאה ה-19. פליקס מנדלסון, הסימפוניה מספר 1, אופוס 11, הסימפוניה מאוד מוקדמת שלו. נשמע את הפרק השני עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של כריסטוף פון דוכנני.

סימפוניה מספר אחת מאת פליקס מנדלסון, סימפוניה מוקדמת, הוא כתב אותה כשהיה בן 15 בלבד, ועתה אנחנו נשמע את היצירה של מלחין צעיר אחר, אלכסנדר גלזונוב, היה בן 16 כשכתב את הסימפוניה הראשונה שלו, הסלאבית, אנחנו נשמע ממנה את הפרק השלישי, התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה, נמי ירווה, מנצח.

הציפורים העבודות של אסטרו פיאצולה. אני מקווה שאתם תמצאו את הדרך שלכם הביתה בביתך. זאת הייתה תוכנית מכאן לשם. אני ערכתי אותה, שמי יוליה צודקס, אני גם הגשתי אותה, ואני מקווה

פתחנו שעה של קלאסיקה לפנות ערב בשני שירי עם אנגליים, דני בוי ומוריס דנס טיון, בעיבודו של פרסי גריינג'ר. שמענו את תזמורת אגודת המוזיקה הקלה בניצוח ויויאן דן. לפנינו מחול הקורא חידור מתוך הכובע משולש הקצוות מאת דפאיה. נשמע את תזמורת שוויץ המערבית בניצוח ארנסט אנצרמה.

זה היה מחול הקורא חידור, מתוך הכובע משולש הקצוות מאת דפיה. שמענו את תזמורת שוויץ המערבית, בניצוח ארנסט אנסרמה. נשמע עכשיו זפתאדו, לכינור ופסנתר מאת סרסאטה. יהודי מנוחין בכינור, עם מרסל גזל בפסנתר.

שמענו זפטאדו לכינור ופסנתר מאת סרסאטה, יהודי מנוחין בכינור עם מרסל גזל בפסנתר. נשמע עכשיו אריה מתוך האופרה החטיפה מן הארמון של מוצרט. ארלין אוז'ה, סופרן, עם התזמורת הממלכתית של דרזדן, בניצוח קרל בום.

זו הייתה אריה מתוך האופרה החטיפה מן ההרמון מאת מוצרט. שמענו את ארלינו ז'ה עם התזמורת הממלכתית של דרזדן בניצוח קרל בום. נשמע עכשיו ברקרולה מתוך הבלט עליצות פריזאית מאת אופנבך. התזמורת הפילרמונית של ברלין מנגנת בניצוח הרברט פון קריאן.

שמענו ברקרולה מתוך הבלט הליצות פריזאית מאת אופנבך. נגנה התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוח הרברט פון קריאן. לפנינו טמבורין מתוך סוויטה לכינור ותזמורת מאת סטנפורד. אנטוני מרווד, כינור, עם תזמורת ה-BBC הסקוטית בניצוח מרטין ברבינס.

אנטוני מרווד בכינור עם תזמורת ה-BBC הסקוטית בניצוח מרטין ברבינץ השמיעו טמבורין מתוך סוויטה לכינור ותזמורת מאת סטנפורד. לפנינו מחול הבוהמיאנים מתוך האופרה האלמה מאורליאן מאת צ'ייקובסקי. נשמע את תזמורת בית האופרה המלכותי קובנט גרדן בניצוח סר קולין דייוויס.

זה היה מחול הבוהמיאנים, מתוך האופרה האלמה מאורליאן, מאת צ'קובסקי. שמענו את תזמורת בית האופרה המלכותי, קובנט גרדן, בניצוח סר קולין דייביס. נשמע עכשיו פרסטו, פרק שלישי, מתוך קטע קונצרטי אופוס 113 לקלרנית ותזמורת, מאת מנדלסון. נשמע את הרכב הקלרינוטס עם הווירטואוזים של וינה.

שמענו פרסטו, פרק שלישי, מתוך קטע קונצרטי אופוס 113 לקלרנית ותזמורת מאת מנדלסון. ניגנו הרכב הקלרינוטס עם הווירטואוזים של וינה. קונצרטו ורשאי מאת אדינצל נשמע עכשיו בנגינת דניאל אדני, בפסנתר, עם התזמורת הסימפונית של בורנמות' בניצוח קנת' אולווין.

זה היה קונצ'רטו ורשאי מאת אדינסל. שמענו את דניאל אדני בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של בורנמות' בניצוח קנת' אולווין. נשמע סקרצו מתוך חמישיית פסנתר, אופוס 44 מאת שומן. מנגנים חברי רביעת בורודין עם סביאטוסלב ריכטר.

שמענו סקרצו מתוך חמישיית פסנתר אופוס 44 מאת שומן. ניגנו חברי רביעיית בורודין עם ספיאטוס לבריכטר בפסנתר. וכאן נסיים. שעה של קלאסיקה לפנות ערב ערכה קריסטינה גוליאט, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. עד לתוכנית הבאה נשמע My One and Only Love, צ'יקוריה. ערב טוב.

0: musica.
1: כאן כל המוזיקה. לקראת צום תשעה באב שחל השבוע, נתמקד בקונצרט הערב במוזיקת אבל וביצירות בעקבות מגילת איכה ומזמור קל"ז בספר תהילים. בלב התוכנית, האורטוריה אינה טובה. יצירתו הקצרה של מוצרט מוזיקת אבל לבונים החופשיים, כחל 477, מבוססת בחלקה על קנטוס גרגוריאני, הורים, הרווני לענה, צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. המוזיקולוג הצרפתי פיליפו טסקיה משער שמילים אלו הושרו בלטינית מפי מקהלת גברים בגרסתה המקורית של היצירה. נשמע נוסח זה בביצוע המקהלה והתזמורת של אקדמיית קלן, מנצח מייקל אלכסנדר וילנס.

שמענו שחזור לנוסח קולי משוער ליצירתו של מוצרט מוזיקת אבל הבונים החופשיים, כחל 477. מייקל אלכסנדר ווילנס ניצח על המקהלה והתזמורת של אקדמיית קלן. הטקסט לקוח מתוך מגילת איכה, המיוחסת לנביא ירמיהו ומתאבלת על חורבן ירושלים ועל הגלייתם של בני ממלכת יהודה לבבל. נשמע כעת את הקנטטה שהלחין מנחם צור לפסוקים מתוך מגילה זו בשנת 1982. כדי לאזן את האווירה הקודרת של המגילה, בחר המלחין לשבץ ביצירתו גם פסוקים מפרק ב' בספר ירמיהו, המתחילים במילים "זכרתי לך חסד נעורייך". פסוקים אלה משרים לדבריו אווירה של תקווה ומדמיינים שירת מלאכים, בצלי מיתרים גבוהים וקלרינט סולו. פסוקי הסיום, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, מושמעים כתפילה ותחינה ההולכת ומתגברת עד כדי צעקת כאב, כשאחריה סיום החוזר אל אווירת הנחאים, אל נקודת המוצא של המגילה. בביצוע הקנטת האיכה מאת מנחם צור, משתתפים זמרת האלט מירה זכאי והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור. מנצח סרג'ו קומיסיונה.

זמרת האלט מירה זכאי והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של סרג'ו קומיסיונה, ביצעו את הקנטטה איכה מאת מנחם צור. נשמע כעת את יצירתו של פרנץ איגנץ פון ביבר, בלטי למנטבלי או מחולות אבל. מנגנים חברי הרכב קונצנטוס מוזיקוס וינה בהובלתו של ניקולאוס הרנונקור.

שמענו את יצירתו של ביבר, בלטי למנטבילי. ניגנו חברי הרכב קונצנטוס מוזיקוס וינה, בהובלתו של ניקולאוס ארנון קור. בכנסייה הקתולית נהוג להשמיע פסוקים ממגילת איכה בימים המובילים אל חג הפסחה. כיוון שהתרגום הלטיני לא יכול היה לשמר את אופיו האקרוסטיכוני של הטקסט, שפסוקיו סדורים לפי סדר א'-ב', אחת ההלחנות המפורסמות ביותר היא זו של תומאס טאליס, שנאלץ להסתיר את נאמנותו לדת הקתולית באנגליה תחת שלטון האנגלי. טאליס הלחין חמישה פסוקים בלבד, בשני חלקים. נשמע כעת את החלק הראשון, הכולל שני הפסוקים הראשונים מפרק א' במגילת איכה, מפי זמרי הסיקסטין, בניצוחו של הארי קריסטופרס.

זמרי ה-16 בניצוחו של הארי קריסטופרס שרו את החלק הראשון מתוך קינות ירמיהו מאת תומאס טאליס. בהמשך התוכנית נשמע את חלקה השני של היצירה בביצוע אחר. אז הנה יצירתה של בטי אוליברו נהרות נהרות. שם היצירה מתייחס הן למילה נהר בתור דימוי לשטף דמעות והן למילה נהרה במובן קרן אור, כסמל לתקווה. אוליברו שחיברה את היצירה על רקע מלחמת לבנון השנייה, שילבה בהקלטות של נשים באבלן, וכן את שירתן של הזמרות לאה אברהם ואילנה אליה, השרות אלגיות ושירי אהבה מאגן הים התיכון. בתפקיד הוויולה היא שילבה גם קינות מתוך האופרה אורפאו של מונטוורדי, ומתוך ספר המדריגלים השמיני של אותו המלחין. היצירה נכתבה עבור הוויולנית קים קשקשיאן, שהיא גם הסולנית שלפנינו. אימה מנגנת את התזמורת הקאמרית של מינכן, בניצוחו של אלכסנדר ליברייך.

הוויולנית קים קשקשיאן והתזמורת הקאמרית של מינכן, בניצוחו של אלכסנדר ליברייך, ניגנו את יצירתה של בטי אוליברו, נהרות נהרות. נאזין כעת לשתי יצירות ליברייך.

פסנתר שנכתבו בעקבות החורבן שפקד חלקים רבים בצרפת במלחמת העולם הראשונה. הקתדרלה הפצועה מאת מלבוניס בנגינתה של הפסנתרנית מיכל טל, ואיי חורבות אופוס 155 מאת ססיל שמינד בנגינתו של הפסנתרן פיטר ג'ייקובס.

הקתדרלה הפצועה מאת מלבון ניס ואיי חורבות מאת ססיל שמינד, שמענו בנגינתם של הפסנתרנים מיכל טל ופיטר ג'ייקובס. נחזור אל יצירתו של תומאס טליס קינות ירמיהו, ונשמע מתוכה את החלק השני, המבוסס על פסוקים ג' עד ה' מתוך הפרק הראשון במגילת איכה. שרים זמרי קונסורט דלר בהובלתו של זמר הקונטרטנור אלפרד דלר.

זמרי קונסורט דלר בהובלתו של אלפרד דלר שרו את החלק השני ביצירתו של תומאס טליס קינות ירמיהו. נשמע כעת סינפוניית אבל מאת פייטרו אנטוניו לוקטלי. מנגנים חברי ההרכב קלינקצויג ברוק.

0: נגני קלינגצויג ברוק ניגנו סינפוניות אבל מאת פייטרו אנטוניו לוקטלי. מגילת האש היא אורטוריה רדיופונית בשני חלקים מאת ארתור גלברון, שאורכם הכולל הוא קצת יותר משעה. היא מבוססת על פואמה של ביאליק באותו שם, ובה אגדה סימבולית בעלת נופך אירוטי שראשיתה בחורבן בית המקדש השני. המוזיקולוג יהודה כהן כותב עליה בספרו נעימי זמירות ישראל, המוזיקה מרוכזת מאוד ומושתתת על שורת 12 הטונים, אבל המלחין אינו מחמיר בציות לחוקי הדודקפוניה. מקהלה מן החלק הראשון ושתי אריות של זמרות הסופרן נשמעות בסיום היצירה בעת ובעונה אחת, ולבסוף נמוגה המוזיקה חרש חרש. ההקלטה שנשמע הוגשה לתחרות הבינלאומית פרס איטליה ליצירות רדיופוניות מטעם כל ישראל. משתתפים בה הקריינים חנה רובינה וג'רלד שטרן, זמרות הסופרן יהודית אלכסנדרוני ופרידל טלר בלום, זמר הבריטון ויליה פרנס, מקהלת כל ישראל ותזמורת כל ישראל. על כל אלה מנצח המלחין ארתור גלברון.
1: כל הלילה רתחו ימי להבות והשתרבבו לשונות אש מעל הר הבית.

השמיים הגלויים, ויקחו רשפים רשפים ארצה. הרעב בכסאו אלוהים, וינפץ לרסיסים כתרו. וקרעי עננים ואדמים, טעוני דם ואש, טעו במרחבי הלילה, ויתנו בין ההרים הרחוקים את זעם אל נקמות. הקרא אלוהים את הפרפוריה, ויזר קראה על הרוח. מדיח איתן אלוהים על ההרים הרחוקים, ויחיל לחז את צורי המדבר הזועפים. אל נקמות אדוני!

בראשית אחת, חרישית ועמוקה, מכנף הארץ עלתה ופשטה, ותשבר בדומיית הבחייה, ותעל השכינה מעל החורבות, ותבוא במסתר.

והילד השחר זרחה בצניעות יגונה נגד הר הבית, וריסיה, ריסי הכסף, רעדו בדממה.

ומלאך צעיר אחד שומר פניני הדמעה הכמוסה בחוס היגון הילם, ראה מעל הילד השחר את טלטל האש, שארית האריאל, כשהוא מהבהב ורועד וגוסס בין האבנים השרופות על הר הבית. ויחרד לבב המלאך וייצר לו מאוד, פן תכבה גחלת אדוני האחרונה, ונכחדה איש הקודש מן הארץ, ויבד ניר לעם אדוני ולביתו עד עולם. ויבאנה אל איש עומם, ויניחנה שם על שן סלע מצוק, רום נשא עיניו האגומות, ושפתיו לחשו בדממה. אלוהי הרחמים והישועות, אל נא תכבה גחלתך האחרונה.

ואלוהים ראה ללבב המלאך נקי הכנפיים, ויחיה את השלהבת. ויצב עליה את הילד השחר ויאמר, היזהרי ביתי בגחלתי ולא תכבה, כי כבבת עיני היא לי, עמדי וראי מה יעשה בה. ותעמוד הילד השחר ברקיע כנגד השלהבת הקטנה, ותת אליה קרן חסד ונחמה.

ובעת ההיא הוליך האויב באוניות משבי ירושלים 200 בחורים ו200 בחורות, כולם טהורים בני טהורים, עופרי חמד מהררי יהודה, טל הנוער עוד ילין בטלטליהם, וזוהר שמי ציון מעיניהם יערוף. אביהם הצבי ישראל, ועמם איילת השדה. ותמעד בעיני האויב כי התעלל בם, וישקץ לנצח את שירת חייהם הרעננים, ויאמר עוד לחלות נפשם בשממון, ולהמיתם מיתה ממושכת ברעב ובצמא, ויפשיטים ערומים, ויורידים אל האי השומם ההוא, את הבחורים לבד אל עבר האי מזה, ואת הבחורות לבד אל העבר השני מזה, ויעזבם שם. וילכו באי השומם שלושת ימים ולא מצאו מחיה ומים, אבלים ומחרישים הלכו ואין דובר דבר, עיניהם נעוצות בחול הקודח, וראשם כפוף תחת להט שמש, בשבטי אש יפגעו מחדודי צורים, ועקרבי הסלעים ילעגו לידם, וירדם מעיין חייהם בתוכם וישתוק, ונפשם התקפלה בפינה אפלה, ויפסח עמדה, ואוזלת יד, ונעצמה העין מאליה, ולא ידעו כי הולכים הם. ואולם בחשוך הכל בתוכם, ובהיעלם הכל, וצף פתאום מן הדממה כל צעדה, בטוחה וקצובה, כהת פעמי רגל אמונה בלכתה, וכהלמות לב נכון ושוקט, ולא ידע איש מאין בא הצעדה, ולמי היא, כי מתוך לבבם שמעוה, ומאמצע כולם יצאו. וידעו כי אחד פלא מתהלך בתוכם, ולבב כולם בלבבו, ונמשכו אחרי צעדת הפלא, ועיניהם עצומות כשהיו. ויש אשר יתחזק אחד, והציץ מתוך סדק אף אפיו, והפלטה עינו מכל החבורה שני בחורים שווים בקומה ובגבורה, שניהם משכמם ומעלה גבוהים מכל הבחורים, ושניהם אנשי רזים, ועיניהם גדולות ופקוחות לרווחה. ואולם האחד אלם רך בהיר עיניים, והוא מביט שמיימה, והיא כמבקש שם את כוכב חייו. והשני איש אימות זיום אף אפיים, והוא מביט ארצה, והיא כמבקש את אבידת נפשו. ולא ידע האיש להכריע מי משניהם הפלי אשר יכין צעדם, אם זה האלם הרך בהיר העיניים, ואם זה איש האימות זיום האפפיים. בלילה השלישי באו הבחורים עד נהר גדול ושחור כזפת, ויריעו מים, מים, ויעטו אל המים ויגמאו, ושני בחורים קראו פתאום מלוח, מלוח, ויעטו כולם אל המלוח וילחכוהו, והם לא ידעו כי שתו מנהר האבדון, ומאכלם שורש השטן. זולתי אחד מהם, והוא האלם הרך בהיר העיניים, לא שתה מן הנהר ולא אכל מן המלוח, לבדו נשען על זיז סלע ויתבול בתחילת שמיים עיניו.

וישבו הבחורים החרישים ושומעים ופניהם כבושים בנהר. ויחרדו מאוד מבלי דעת למה ועל מה. ואש שחורה נצנצה בעיני איש הפלי, הולהת השטן, וקולו יחזק פתאום, והיא הולך ורועד וזועם.

והאלם בהיר העיניים, אשר עמד כל העת לבדו, נשען אל זיז סלע ויבקש כוכבו במרום, ניגש אל הבחורים מאחוריהם.

ויסעו הבחורים את עיניהם ויפוג ליבם מראשי ההרים אשר לעומתם הלוך ותפוף הלוך ורחף כעדת מלאכים קלים שורה ישרה ולבנה של עלמות רכות צחות גבייה יורדת בשורה אחת תלכנה רגליהן רגל ישרה ידיהן פרוסות שמיימה ועיניהן עצומות כסהרוריות עטרות קוצים בראשיהן ועל פניהן קפאו חבלי

ויקירון הבחורים ויחרדו מאוד וימות ליבם, כי ראו את העלמות והנה הן קריבות והולכות בעיניים עצומות אל שפת הכיף, ובעוד רגע והיה כפסע ביניהן ובין התהום הפתוחה להן מתחתיהן. ויתרו כולם ממקומם ויזעקו עליהם בקול גדול וינופפו ידיים, ואולם העלמות היו כלא שומעות וכלא רואות, ותוספנה ללכת בשורה אחת וברגל ישרה וקלה ועיניהן עצומות. והנה גם הפסע האחרון, מחרוזת ארוכה של עיניים נפקחות פתאום, נצנצו רגע ככוכבים ויחבו, ותעופנה כעדת חסידות לבנות אל שחור המים.

נער תחתיו ויחצה, ויהי לגי צל מוות. ויחליקו הבחורים במורד המצולה הפתוחה, ושם בתחתיות שאול,

וכאשר קם האל מקרו על ברכיו ומהשתטח, וישא עיניו שמיימה כמשפטו, וירא, והנה שם במרומי הכף אשר לאומתו, תמה ונקייה כמלאך הצניעות והענווה, ניצבת לפניו עלמה אחת, זקת בשר ונוגת עיניים, אף אפיה ישירו נגדו, ועל ראשה תזרח הילד השחר. ויפעם לבב האלם, וישפל בפעם הראשונה למי חייו את עיניו הצנועות ארצה, וישכם הבתו בנהר, וינח על צלם העלמה הנשקף משם עם כוכב השחר. והיא הפעם הראשונה אשר הביט האלם בלילה ההוא אל תהום האבדון.

בני שומרון, תחת גפני הקרמים, שמה חיבלת נעימי, ותהי ארסי מקלעות

Beulam lifnot shachar, lifnot shachar, va'etganev yechidi misukat mishkavi, va'al al givara anana, raglai tevulot betal boker, ve'einai nesuot el shmei hatechelet. ואראה את כבודך בכוכב השחר ושכינתך בנוגה זרחו הצנוע.

אחרי כן יתום הייתי ובודד. אבי מת מות פריצים במלחמה וקיללת אלוהים על עצמותיו, ואימי חיללה את לבבה בשעלי שעורים על אדמת נחר. ויוותר אנוכי לבדי, והייתה כל הימים גלמוד בין ההרים, ובלילה חיבקתי צור. ותופיע אליי את, הצחורה והנוגה, מבין ערפילי לילה, ותשכימי אל אבן מראשותיי ואל גבעת מלוני.

ויש אשר נדמע לי, והנה נתאך אלוהים בלבבי, מאז מעולם. יומם בלכתי, ועיניי נשואות שמיימה, כששתי כעיוורת צילך סביבי, ובנדודי הלילה ביקשתיך למשכבי. ויקל מאוד בעיניי, ואתענה מאוד, ואבטא נדרים בעלת את נפשי. ולא נועסתי עוד לשאת עיניי שמיימה, ואשפילן אל תהום נפשי האפלה, ואתכווץ כתולעת ביום סגריר.

חנקת תאוותי בנעם כפיר, ויסתר בנקיק סלע ואציץ משם אל הגבייה חזקה. בעיניי אכלתי את מחשוף בשרה הלבן, ונפשי פרקסה ברטת שדי בתוליה, ואחרוק שן וישלח אגרוף, ולא ידעתי לקראת מי, אם לקראת השמיים אשר ינסוני, ואם מול השטן אשר יתגר בי. וירד אגרוף זעמי כפטיש על זיז הסלע ויפוצצהו, ורגלי תחנה אבני החצץ. וחסור מעלי שחרוני, וישופוני מחשקי אימה, כי ראיתי את נפשי, והנה היא שחורה ולבנה כאחת. ערב אור עם חושך, ואת לבבי ראיתי, והנה הוא מאורת צפעוני וכאן נשר. העל כן צמאה נפשי לשחר כל הימים, וליבי לנשף יהמה. ואבוא בשערי אלוהים וזבח ומנחה בידי. ואגלח את ראש נזרי על דם זבחי, ואשליך את קבוצותיי לפני ירי האש על המזבח, ובין רגע עלו טלטלי בלהב הזבח השמיימה, ופאר אלומי היה לאפר ריח ניחוח לאדוני. ואתה ראי גם ראי, הנה התל התלו בי השמיים, ובכך השב זרי סבבוני. את נעוריי, את הכל לקחו ממני, ומאומה לא נתנו לי כופרם. ותגלי את אליי פתאום, אילותי ומלכת נפשי, שרבית העושר במינך, וציץ הישועה על מצחך. מה לי ומי לי איפה אתה בשמיים, אחרי נוטשך אותם בגללי, ואחרי פנות זיבך מהם. כי הנה, פור התפוררו עמודי שחק, ויחל אדוני חרב, וכיסו נשבר, ושער אלוהים היה לשער האשפות. צבי ונערתי את טלטלי, ופרקתי את השמיים המרופפים מעל ראשי כנער קש. דברי דבר, וטבלתי בשחת האבדון הזה את חיי, וכאשר הורדתי בו את עיניי אל צלמך, לא אוסיף לסייטן עוד השמיימה,

ותפקחנה עיני האלם, וירם את עיניו אל מול מקום הנערה, ובהביטו ויהי לאוון. הנערה נעלמה מראש הכף ואיננה, ואולם דמותה עודנה תבואה בנהר כצורה וחותם, והיא נשקפת אליו עם כוכב השחר משחור מצולה. ואין

מראש הכיף מעבר הנהר התפוצצה בת קול אש, אש. והזדזה נהר האבדון, והיא לחרדת אש, וכל האי היה לשאגת להבה.

ואולם בלב השמיים כנגד ראש האלם מלמעלה, עוד עין אחת פקוחה עליו לטובה. אין זהב גדולה, מזהירה, משגחת, הלא היא אין איילת השחר.

ופתאום התעורר האלם, וימש את עיניו מתהום האבדון, והתבלם בתהום שמיים, והיא כשוקל את שניהם בפלס עיניו, לאמור, השמיים עם האבדון.

וכהשיבו את עיניו אל ראש הכף, וירא והנה שם ברום עולם, כעין אב יחידה וקטנה, מרחפת ותלויה, והאב צחורה ובעלת כנפיים, וכתבנית יד יוצאת מתחת לכנפה, שלוחה מול איילת השחר. הדמות מלאך היא, ועם דמות העלמה,

ותימשך עינו אחרי הילד השחר, ונפשו בנקרני הנאחזה. וכליון נפש גדול מנסות תקף את ההלם,

תרועת גיל אדירה נכונה על שפתי האלם. ואולם ברגע הזה נגלתה לפניו שני דמות העלמה מתהום האבדון. אף אפיה ישירו נגדו, ותשלך חכה בתהום נשמתו. דומם תימשך אליו למרום, ודומם תמשכנו אליה שאולה, ידיה פרוסות לעומתו, פשוטות לקבל ולתת, מבטא אהבת מוות, ורגעים כנצחים ישקול. ויאמץ האלם בחוזקה את לפיד הקודש של ליבו, ויעצום את עיניו ברעדה ויקרא שמה.

לצעוק על הזרועות הפשוטות בתהום האבדון. ונרות אלוהים קבעו במרום, והמים הקיעו את האלם אל ארץ רחוקה מאוד, אל ארץ ניכר, היא ארץ הגלות. ויש עוד בכל המדינות, ויבוא בבני הגולה, ויעבור ביניהם כאגדה מני קדם, ויהי כחזון עתידות,

וישא את האש ההיא אל ארבע כנפות העולם, ויצץ לבבות ברוח פיו, ובתוך עיניים כבות הדליק נרות, ואל אחיו הגולים יצא, ויראם בשפלותם ובענותם, ויכאב את מכאובי כולם, וישאג את שאגתם. ויש אשר יחריש האלם במכאוביו, ותהי שאגתו דומיה, ולא היה יגון כגונו האלם, וצער כצערו החרישי. ובאו רבים וחפפו בדממה את ראשם תחת כללתו וברכתו, וביקשו מפיו תוכחה ותפילה, ומעיניו רחמים ותקווה, והביט עליהם ברחמים, ויפאפיו אפאפי שחר. והיא המלאך הצעיר אגום העיניים ונקי הכנף, אשר על הילד השחר יתה ודממה את כוס היגון האלם, וגירה משם דמעה אחר דמעה בדומיית שחר.

זו הייתה האורטוריה הרדיופונית מגילת האש מאת ארתור גלברון, על פי הפואמה של חיים נחמן ביאליק. בהקלטה ששמענו השתתפו הקרנים חנה רובינה וג'רלד שטרן, זמרות הסופרן יהודית אלכסנדרוני ופרידל טלר בלום, זמר הבריטון ויליה פרנס, מקהלת קול ישראל ותזמורת קול ישראל. על כולם ניצח המלחין, ארתור גלברון. גבריאל פורה הלחין את המוטט על נערות בבל על פי פסוקים מתוך מזמור קל"ז בספר תהילים, ביותו בן 18 בלבד. נשמע את היצירה בביצוע זמרים סולנים ותזמורת פריז ומקהלתה. מנצח פאבו ירבי.

שמענו את המוטט על נהרות בבל מאת גבריאל פורה. בביצוע השתתפו זמרים סולנים ותזמורת פריז ומקהלתה. ניצח פאבו ירבי. ובזאת מסתיים קונצרט הערב שלנו. כאן אורי גולומב, מאחל לכם ערב שקט והמשך האזנה טובה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הלוויות, פאבן וגליארד, מאת אנתוני הולבורן, עם נגני לבואה ברוק.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. היום נבלה ביה בריטי. נפתח באנגליה של הרנסנס, מיזררה נוסטרי. רחם עלינו. מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טאליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם ברד. נשמע את שירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי כריסטופרס.

מזררה נוסטרי, רחם עלינו, מוטט בשבעה קולות מאת תומאס טליס, ייתכן שבשיתוף פעולה עם תלמידו ויליאם בירד. שמענו בשירתם של חברי הסיקסטין, בהדרכתו של הארי קריסטופרס. מוזיקה מאנגליה. עכשיו עם המלחין פרדריק דיליוס. נשמע את יצירתו לשם הקוקייה הראשונה באביב מ-1912, שקיבלה את השראתה משיר עממי נורווגי, שאף זכה לעיבודו המוזיקלי של אדוארד גריג, שהיה לדיליוס ידיד קרוב ומורה רוחני. סר צ'רלס מקרס מנצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ויילס. לשם הקוקייה הראשונה באביב.

לשם הקוקייה הראשונה באביב, פואמה סימפונית משנת 1912, מפרייתו של פרדריק דיליוס. סר צ'רלס מקרס ניצח על תזמורת בית האופרה הלאומי של ווילס. עדיין באנגליה, אבל המוקדמת. אל ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. ג'ון דאולנד של הדמעות, כך נהג לעתים לחתום את שמו. אחת מיצירותיו המפורסמות צופנת בשמה את משחק המילים סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע אותה בנגינת תומאס דנפורד בלאוטה.

סמפר דאולנד, סמפר דאולנדס. תמיד דאולנד, תמיד נוגה, מאת ג'ון דאולנד. תומאס דנפורד ניגן בלאוטה. ולעוד אנגלי אחד, ארנולד בקס, יליד 1883, שהלך לעולמו ב-1953. יצירתו אינה זוכה אצלנו להערכה שהיא ראויה לה. נשמע יצירה קאמרית קצרה פרייתו, הכתובה בשני פרקים. סונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור. ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוולו בפסנתר.

ג'נט הילטון בקלרנית עם קית' סוואלו בפסנתר השמיעו את הסונטה לקלרנית ופסנתר בסי במול מז'ור מאת המלחין הבריטי ארנולד בקס. בשפה האנגלית ישנן לא פחות מחמש מילים שונות המתארות ביצה או אזורי ביצה: מרש, סוואמפ, מור, בוג ופן. כל ביצה ומאפייניה ייחודיים. המלחין רייפון וויליאמס חיבר יצירה בהשראת אחת מהן, In the Fen Country. וון וויליאמס פעל רבות למען תחייתו של שיר העם האנגלי. הוא הקדיש את זמנו לאיסוף שירי עם, יצא למחוזות הנידחים ביותר של אנגליה, וגאל את המורשת המוזיקלית שלה. היצירה שנשמע מיד, אמנם אינה מצטטת באופן ישיר נעימות עממיות, אבל רישומם של השירים שחקר במקביל להלחנתה, ניכרים בנושאים המוזיקליים. המלחין חזר אל היצירה ואיבד אותה מחדש כמה פעמים, בין כתיבתה הראשונית ב-1904 ועד לגרסתה הסופית ב-1936. ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון וויליאמס, ברנרד הייטינג, מנצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון.

ארץ הביצות, In the Fen Country, מאת וון ויליאמס. ברנרד הייטינג ניצח על התזמורת הפילהרמונית של לונדון. אורחנו האחרון הוא הלא אנגלי היחיד בתוכנית. המדובר במוזיקת אבל שחיבר המלחין הגרמני פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך הממלכה המאוחדת, בריטניה. בינואר 1936 ביקר הינדמית בלונדון, והתבשר על מותו של המלך. לבירה הבריטית הגיע אז במטרה להשתתף בביצוע הבכורה האנגלי של יצירתו מסובב הברבורים לביולה ולתזמורת. אלא שבעקבות מותו הפתאומי של המלך בוטלה לבסוף השמעתה החגיגית של היצירה. במקומה התבקש הינדמית לכתוב בזריזות יצירה חדשה. את מוזיקת האבל שנשמע כעת הלחין במהירות סי תוך 6 שעות, ביושבו במשרדי ה-BBC בלונדון. באותו ערב הושמעה היצירה החדשה, שכתב לזכרו של ג'ורג' החמישי לביולה וכלי קשת, בשידור חי, מאולפני הרדיו של ה-BBC. הסולן בביצוע היה המלחין, הינדמית, בכבודו ובעצמו. נשמע איפה את מוזיקת האבל לזכרו של ג'ורג' החמישי. הרברט בלומסטט מנצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, עם הסולנית האמריקנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה.

מוזיקת אבל לוויולה וכלי קשת מאת פאול הינדמית לזכרו של ג'ורג' החמישי, מלך בריטניה. הרברט בלומסטט ניצח על קשתני התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו עם הסולנית ג'רלדין וורת'ר בוויולה. וכאן ניפרד. מוזיקה לסוף היום, ערך אורי מרקוס, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו כל לילה ב-11 כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית, וגם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, דרך האתר והיישומון של כאן. ואנחנו בפוסט ימי מונדיאל. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. שם גם אפשר לתקשר איתי, לכתוב לי, לשאול, להעיר, להציע ולבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. והלילה הזה כולו שלוש. כן, חזרה לשגרה, שגרת הג'אז שלנו, המקומית והבינלאומי. הלילה אנחנו נקדיש את התוכנית לטריו הישראלי הבינלאומי, שהוציא בחודש מרס אלבום, את אלבומו האחרון החדש, What We Are Made Of. וממש השבוע, החל הערב למעשה, וגם מחר בערב, יום שלישי וביום חמישי, הם משיקים את האלבום החדש הזה בתל אביב, במועדון שבלול ג'אז. בהחלט אירוע משמח וחשוב. היסטוריה ארוכה של למעלה מ-12 שנים לטריו הזה, שלוש, גדי שטרן בפסנתר, דוד מיכאלי בס, מתן אסיאג בתופים, וג'אז עכשווי שמתקשר גם עם סגנונות מוזיקה אחרים, בעיקר פופ ורוק משנות ה-80 וה-90, המוזיקה עליהם גדלו חברי הרכב הזה, ובאלבום החדש What We Are Made Of הם מפליאים לתקשר עם ההשפעות האלה ועם הסגנונות האלה. אז עם האלבום הזה נפתח, ואחר כך נחזור קצת לעבר, לאלבומים הראשונים של הטריו שלוש, שחוגג אלבום חדש שנפתח עם הקטע הזה, אל הפלייז. לילה טוב והאזנה נעימה.

הטריו 3 שמשיק השבוע בתל אביב את האלבום What We Are Made Of, שלושת הקטעים שפתחו את התוכנית הם מתוך האלבום החדש. הקטע ששמענו עכשיו, Don't Look Back, מבוסס על השיר של להקת Oasis, Don't Look Back in Anger, אחת מהדוגמאות לשילוב של ההשפעות המוזיקליות השונות של חברי הטריו הזה. אנחנו חוזרים עכשיו אל קטע בשם Children of the 90s, ילדי שנות ה-90, גדי שטרן, פסנתר, מתן אסי, הגטופים, דוד מיכאלי, קונטרבאס, שלוש.

0: After the War, זה הקטע שפותח את האלבום Onwards and Upwards של שלוש, טריו הג'אז הישראלי, אלבום משנת 2019, שיצא כמו האלבום החדש שלהם בחברת אקט הגרמנית. עכשיו נחזור אל אלבום הבכורה של ההרכב הזה מ-2014, עוד לפני ההכרה הבינלאומית, ולקטע Jerusalem State of Mind, מתוך The Bell Garden, אלבום הבכורה של הטריו שלוש, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם הטריו 3 שמשיק השבוע את האלבום החדש What We Are Made Of בשלוש הופעות, אחת כבר התקיימה הלילה וגם מחר הוא יום חמישי בערב במועדון שבלול ג'אז בתל אביב. אנחנו עם אלבום הבכורה של ההרכב הזה משנת 2014, The Bell Garden, ועם Song for Daniel.

Poem of the Bull, הטריו שלוש בתוספת של כלי נשיפה מתוך אלבומם השני מ-2017, Rules of Oppression. עם האלבום הזה גם נסיים את התוכנית הלילה, נזכיר לכם שוב גם מחר וביום חמישי שלוש משיקים את אלבומם החדש במועדון שבלול ג'אז בתל אביב, What We Are Made Of, Video Games, שיר של כוכבת הפופ, לאנה דל ריי, הוא עוד אחד מהמרכיבים שהופכים את שלוש להרכב מפתיע ועכשווי, ואנחנו נפרדים איתו מסביב לחצות. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות. כאן רוני ורטהיימר, מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: כאן כל המוזיקה.

מאוצר הסרטייה בכאן כל המוזיקה. תוכניתנו היום תיוחד לאורי טפליץ, חלילן, מורה, מחנך ומוזיקולוג, שהיה ממייסדי התזמורת הפילרמונית הישראלית. לאורך 33 שנים רצופות היה טפליץ חלילן בתזמורת הפילרמונית הישראלית, מיום הקמתה בדצמבר 1936, אז נקראה התזמורת הסימפונית הארץ ישראלית, ועד פרישתו בשנת 1969, מהן 21 שנים בתפקיד חלילן ראשי. בסתיו 2006 הלך לעולמו בן 93. בשבעה בדצמבר 1999 הוזמן טפליץ למרכז המוסיקה במשכנות שעננים בירושלים כאורח התוכנית דור דור ומוריו, סדרה של ערבי מחווה לטובי המורים למוזיקה בישראל בהנחיית רם עברון. היום, 6 באפריל, הוא יום הולדתו ה-109 של אורי טפליץ. האזנה מעניינת לכולכם.

הסיפור שלנו אכן מתחיל בתקיעת שופר. התוקע המקורי היה ילד בן 11 בשם אריך, שניסה את הכלי בבית הכנסת של עיר הולדתו גוטינגן שבגרמניה, כאשר התלווה שם אל אחיו בר המצווה ב-1923. בדומה לסיפוריהם של ילדי פלא רבים, התגלה אריך כנשפן מעולה, ואביו החליט מיד כי על הילד ללמוד נגינה בכלי נשיפה, מה שאגב לא יקרה אם האיש שתקע בשופר זה אתה, שביקש לשמור על עילום שמו. הבחירה בבית טפליץ נפלה על החליל. אריך הצעיר כלל לא התכוון להיות נגן מקצועי, הוא התמקד בלימודי מוסיקולוגיה ומתמטיקה, וכיוון את עצמו להיעשות מורה בבית ספר. להנאתו ניגן בתזמורת מקצועית למחצה ובהרכבים קאמריים. ההחלטה להיעשות חלילן מקצועי נפלה ב-1933 עם עליית הנאצים לשלטון. כל היהודים כמעט פוטרו אז ממשרותיהם וגורשו מן האוניברסיטאות. ומה עשה אריך טפליץ הצעיר? כרבים אחרים הצטרף לגוף שהקימו מוסיקאים יהודים בגרמניה לאחר שמצאו עצמם לפני שוקת שבורה, הקולטורבונד. בפרנקפורט עמד בראש הגוף הזה מנצח צעיר בשם וילהלם, לימים ויליאם שטיינברג, שהודח זה מקרוב ממשרתו כמנהל האומנותי של האופרה בעיר. במבחנים שערך לנגנים יהודיים שמע גם את טפליץ והציע לו מיד את תפקיד החלילן הראשי בתזמורת שהוא הקים. קונצרט הבכורה הוקדש ליצירות מאת מוצרט ובאך. ביצירה של באך היו תפקידי סולו לכינור, חליל ומקלדת, הקונצרטו הברנדנבורגי החמישי, וטפליץ ביצע כמובן את הסולו לחליל. יצירה זו עתידה ללוותו כל חייו המוסיקליים, תחילה בגרמניה ולימים כשכבר יהיה אורי טפליץ גם בארץ ישראל, תחילה ב-1940 בשלושה קונצרטים עם התזמורת הארץ ישראלית. חבריו לביצוע היו הכנר לורן פניבש והפסנתרן מיכאל טאובה שגם ניצח. לימים שוב ניגן את היצירה בתזמורת שכבר הפכה להיות הפילרמונית הישראלית. בשני קונצרטים ב-1965 עם הפסנתרן רודולף סרקין, ושנתיים אחר כך ב-1957 בשלושה קונצרטים שהוא רואה בהם תחנות חשובות ביותר בחייו. הקונצרטים החגיגים לחנוכתו של היכל התרבות בתל אביב. בראשון שבהם היה אורח הכבוד דוד בן גוריון, שלא היה ידוע כחובב מוזיקה נלהב. זה היה אחד הקונצרטים היחידים בכל ימיו שבהם נכח. המנצח והסולן בפסנתר היה לנרד ברנסטיין, הכנר אייזיק סטרן, והחלילן כמובן אורי טפליץ. הקלטות מאותם ימים, אם נעשו, לא נשמרו למרבה הצער. אנחנו יכולים רק לשחזר. ואני מזמין לביצוע הפרק הראשון מתוך הקונצרטו הברנדנבורגי החמישי של באך, את החלילן יוסי ארנהיים, את הצ'מבלן שלו עד אל, את הכנרים

0: ואנחנו חוזרים אל גרמניה של שנות ה-30, לא תענוג כל כך גדול. אל אוזניו של אריך טפליץ מגיעה שמועה כי הכנר הנודע ברוניסלב הוברמן מגייס באירופה נגנים יהודיים להקמת התזמורת בארץ ישראל. טפליץ פונה אל שטיינברג ומבקש שיכתוב עבורו מכתב המלצה להוברמן. שטיינברג, שהופיע רבות עם הוברמן ואף הקליט איתו את הקלטת הבכורה של הקונצ'רטו לכינור של צ'ייקובסקי, מסייע בידו בידי הוברמן בארגון התזמורת, והוא אף עתיד מהרה להכין אותה לביצועי הבכורה שלה בארץ ישראל, בניצוחו של ארטורו טוסקניני. לטפליץ משיב שטיינברג בפשטות, אין צורך, אתה כבר ברשימה. לא עוברת אל השנה, וב-1936 מתייצב טפליץ במשרדי התזמורת בתל אביב, ולאחר מסע ומתן קצר, הוא מקבל לידיו 6 לירות מנדטוריות, מחצית שכרו החודשי, ומתחיל מיד את עבודתו בשורות התזמורת. 34 שנה הוא עתיד לנגן בשורותיה, 21 מהן בתפקיד החלילן הראשון. 18 שנה יהיה חבר ההנהלה והוועדה האומנותית, ויכתוב את דברי ההסבר של תוכניות כל הקונצרטים. לימים, ב-1992, יראה אור ספרו על ההיסטוריה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. שנים רבות צפו מנויי התזמורת בטפליץ על במת התזמורת, כשלידו יושב חלילן צעיר, אורי שוהם. ואני מזמין אותו לכאן. אורי שוהם, באיזה גיל התחלת אצל טפליץ?
1: התחלתי ביום הולדת גיל 12.
0: שלך.
1: זאת אומרת שאני מכיר את טפליץ 56 שנים. משתפים פעולה.
0: ולפני זה ניגנת אצל מורים אלה ואחרים.
1: לא, אני לפני כן ניגנתי חלילית. ובעצם רציתי ללמוד כינור, ואז המורה בכפר שלנו, חנן אייזנשטט, אמר שהוא ממליץ ללמוד חליל, מפני שיש יותר מדי כנרים ופסנתרנים, ואנחנו צריכים נשפנים. הכי קרוב לחלילית זה חליל צד, ואז הגעתי אל טפליץ.
0: לפי מה שאנחנו רואים כאן באולפן הערב, דווקא חליל נפוץ כמעט יותר מכינור.
1: זה היום, אבל לא אז.
0: כן. אורי טפליץ, לימים, סידר לך אודיציה אצל המנצח הגדול פול פרי, כן. שהיה תקופה קצרה המנהל
1: כן. של... מה שאני זוכר זה, אני חושב שזה היה ב-46 או משהו, 47. פול פרי היה בארץ, והיו אודיציות בתזמורת, ואז... טפליץ אמר לי שכדאי שישמעו אותי, אמנם זה לא היה למשרה, ואכן ניגנתי שם.
0: זאת הייתה אודיציה לא לצורך.
1: זה לא ממש אודיציה, שיקירו אותי. ואכן ניגנתי, זה היה באוהל שם.
0: והכירו אותך.
1: כן.
0: ולימים, אני חושב שהתפקיד המקצועי הראשון שלך היה חלילן ראשון בתזמורת הרדיו בירושלים.
1: נכון, בשנת 49 קיבלתי את הג'וב במקום פון בלזה.
0: היה חללן ראשון,
1: בזמן המנדט, וזה היה אז תזמורת כל ירושלים.
0: מעניין אותי, מדוע העדפת להיות חלילן שני בפילהרמונית על חלילן ראשון?
1: אחרי שקיבלתי, אחרי שנתיים שניגנתי בכל ישראל, וקיבלתי את ההזמנה מטפליץ, חללן אחד פרש מהתזמורת, נשאר בארצות הברית, הציעו לי את המשרה של חללן שני ולפעמים ראשון להחליף. ואז זאת הייתה הזדמנות פז.
0: תגיד לי, להיות חלילן שני, זה שאלה של כישרון או שאלה של אופי?
1: תראה, אני באופי, אני חושב שאני חלילן ראשון, אבל אני שמחתי לנגן שני, וזה נתן לי המון, כי למדתי, במשך השנים שניגנתי שני, למדתי המון מהראשון, ואין לי את האחריות של הראשון, כך שאתה יכול ללמוד הרבה.
0: זאת אומרת שהמשכת למעשה ללמוד אצל טפליץ גם כשכבר לא למדת אצלו.
1: נכון, למדתי אצלו 6 שנים, ממש אחר כך שהייתי בתזמורת, אז כמובן שלמדתי.
0: בכל זאת, היית חלילן שני, והוא... תקן אותי אם אני טועה, סידר לך להיות סולן בקונצ'רטו לחליל חודש אחרי שנכנסת.
1: משהו, אני לא יודע, אם חודש או חודשיים, על כל פנים זה היה קונצרט לנוער, שאיזה סולן ביטל ברגע האחרון, ואז טפליץ אמר, יש לך הזדמנות לנגן קונצרט של מוצרט, שניגנתי לפני כן עם רשות עם כל ישראל, ואכן המנצח היה פריאל, עם תזמורת הפילהרמונית באוהל שם, וניגנתי את הקונצרט של מוצרט ברמז'ור.
0: איך היה?
1: אתה לא זוכר, אני חושב שאתה...
0: כמה שנים עברו עד שהגעת להיות חלילן ראשון? בתואר, לא רק באבן.
1: 51 נכנסתי, איזה 16 שנה, 17 שנים.
0: עד לאחרונה?
1: 15 שנה בערך.
0: עד לאחרונה?
1: כן, ואחר כך ניגנתי 27 שנים חלילן ראשון.
0: ועכשיו?
1: ועכשיו אני מנגן בהרכבים קאברי ומורה באקדמיה. זהו.
0: בפנסיה.
1: פנסיה.
0: כמו כל המדינה הזאת. תודה רבה, אורי שון.
1: בבקשה.
0: לאורי שוהם קדמו אצל טפליץ תלמידים רבים. כבר סיפרנו שעוד בטרם נעשה חלילן חלם טפליץ לעסוק בהוראה. ואכן עוד בהיותו נגן בקולטורבון בפרנקפורט הוא החל ללמד. ובהגיעו לארץ עברה השמועה מפה לאוזן כי בתזמורת החדשה יש חלילן מגרמניה שהוא גם מורה מפורסם. מיד החלו התלמידים לזרום. הראשון היה במקצועו מה שמכונה אז חלבן. כלומר, מי שמחלק חלב בקדים לבתים. והוא, שמו היה גבריאל רון, ואנחנו הזמנו אותו להיות איתנו הערב, אבל למרבה הצער הוא קיבל חום, ואולי מחמת ההתרגשות, הוא ביקש, זה לא מהחלב ההוא, הוא ביקש להתנצל גם בפני מר טפליץ ובפני הקהל, אבל אני מוכרח לומר לכם שהוא סיפר לנו קודם לכן, אגב, שעל מר טפליץ הוא שמע אצל אחד הקליינטים שלו כנראה, אבל הוא פנה אל טפליץ והלה יעץ לו שלא לפנות למקצוע הזה, לפחות לא באופן מקצועי, כי יש כבר, ואני מצטט, שלושה חלילנים בתזמורת הארץ ישראלית ואחד בירושלים, ובמדינה קטנה כל כך אין מקום לעוד חלילן, כפי שראינו הערב. 1938, אורי טפליץ חש שהוא עצמו זקוק ללימודים נוספים, ככלות הכל לימודיו בגרמניה נקטעו עם עלייתו לארץ ישראל, ובכל ירושלים הרדיו הצעיר בארץ משמיעים לעתים קונצרטים על גבי תקליטים, וטפליץ שומע לראשונה את חליל הקסמים של הצרפתי מרסל מואיז. הצליל הזך והאינטנסיבי שובה את ליבו.

זמיר מאוהב מאת קופרן, מרסל מואיז בהקלטה משנות ה-30 כפי ששומעים. ובכן, טפליץ שמע והשתכנע שבזמיר הזה הוא מאוהב. הוא ביקש את חבריו לתזמורת לאשר לו יציאה להשתלמות בצרפת אצל החלילן הדגול. ומה קרה בשיעורים האלה? מה נשתנה בגינתו של אורי טפליץ לאחריהם? ומדוע החליט לאחר שנים לחזור ולנסוע אל מואיז להשתלמות נוספת הפעם בארצות הברית? למתן התשובות אני מזמין את אורי טפליץ עצמו. בבקשה.

0: אתה עוד מתרגש לשמוע את ההקלטה הזאת?
1: כן, כן.
0: תגיד לי, מה היה בצליל הזה שגרם לך להתאהב בו?
1: כל עוד שלמדתי בגרמניה, בסגנון הישן, והישן הגרמני שאני למדתי, הוא לא היה כל כך רחוק מהאותנטי, מהצליל של היום, צליל היציב הזה, ללא ויברטו, ועם... אני לא רציתי להגיד יותר, אבל היה צריך ללחוץ, וזה היה משהו שלא כל כך מצא חן בעיניי, ולכן אני עוד בשנים הראשונות בארץ, אני התלבטתי אם להישאר בזה,
0: בבית להיות חלילן. בנגינת החליל.
1: אם להיות חלילן. וכששמעתי את מואיס, זה היה כבר בפרנקפורט, שמעתי זו פעם הראשונה, אז פתאום התגלה לי שזה זורם, וזה פנטסטי ויפה, וזה יכול להיות כמו כינור.
0: שלא נושמים כמעט, לפחות לא שומעים.
1: כן, אבל נושבים נכון. אז החלטתי שזה כדאי לנסות. עוד לא ידעתי מה שקורה לי, נסעתי למואיז במצב פוליטי לא כל כך קל, כי זה היה 38. והיה משבר הצ'כי באס, וישבנו שם בתור, לי היה עוד פספורט גרמני, ישבנו בצרפת, זה לא היה כל כך נוח. אבל באתי למואיס וניגנתי לו בתור יצירה ראשונה את הסרבנט של באך לחליל סולו. ועשיתי לי חשבון, הכרתי את התקליט, אני אנגן לו את זה, הוא לא יוכל כל כך להתנגד אם אני עושה מה שהוא עושה. אז הוא גם לא התנגד, הוא עשה דבר מאוד פשוט. הוא לקח את החליל ואמר, רגע, וניגן לי את הסרבנט, וזה זרק אותי, זה הפתעה כזו, אני אמרתי, מטרי, אני אמרתי, אני מכיר אותך מתקליטים, אבל מה ששמעתי עכשיו זה מעבר לכל מה שמצופה. אז הוא אמר, תודה לאל. כך זה התחיל. אז הוא באמת למד אותי בזמן קצר מאוד את היסודות שלו, עד כמה שהוא, זה מעניין, עד כמה שהוא ידע אותם. כי מי שבטבע מנגן, בשיטה שאני לא הכרתי, הוא לא יודע כל כך לענות, אני שאלתי אותו גם הרבה, וכשבאתי אליו בפעם השנייה, ב-53 אחרי 15 שנה, הוא אמר, אז שאלת אותי כל כך הרבה שאלות ולא ידעתי לענות לך, מעכשיו, אחרי שהתחלתי ללמד אמריקאים, יש לי התשובות.
0: עכשיו, היית אומר שהביקור הזה השני אצלו בשנות ה-50, באמת שם את הגושפנקה על מה שלמדת אצלו?
1: היו פה שני שלבים. מה שקודם כל רציתי ללמוד זה צליל האינטנסיבי הזורם עם הוויברטו, זה היה באמת אסור ויברטו. ניסיתי רעידה קטנה בצליל לצמן הזה, אמר, לא. בביקור השני, הוא שמע אותי ואמר דבר מוזר, הוא אמר, כנראה שאתה גר על אי בודד. מה זאת אומרת? אז אני יכולתי להסביר לעצמי מה שהוא רצה. הוא רצה להגיד שאומנם למדת את הנגינה האינטנסיבית, ואל תשכחו, זה מה שצריך בתזמורת, זה מאוד חשוב בתזמורת. הפיאנו המסויק הזה, זה לא קורה הרבה בתזמורת, חוץ מגלוק למשל, או משהו. אז כשבאתי שוב אליו, אמר, זה רק החצי הראשון של הדבר הזה, כי יש הצליל המלא האינטנסיבי, ויש הצליל המסויק. הצליל העדין הזה, שהוא נורא קשה, כי צריך לנגן יפה, בלי להשתמש באינטנסיביות. בכל כלי זה קשה בחליל גם כן, אבל זה כל כך יפה בחליל שצריך לדעת את זה. ואז אם אתה לא רק מנגן בתזמורת, אלא סולו או מוסיקה קאמרית, אתה צריך ליצור. כמו שכבר פיליפ אמנואל באך אמר, ללכת מהבכי לצחוק, ופה אתה צריך ללכת מהנגינה אינטנסיבית, לרדת ושוב לעלות. זה מה שיוצר את המתח בנגינה. וזה ללמוד בחליל, זה דורש גם ידע טכני. ואם המורה עושה את זה, אבל לא מסביר לך את זה, כי הוא עושה את זה בלי לדעת מה שהוא עושה, אז הקושי שלך לתפוס את זה. אחרי הביקור הראשון אצל מואיס, בשיעור האחרון, שהוא אמר בפשטות רבה, בוא, זה שפיק אורטה. אני שפר רצון, זה כל מה שאמר, זה היה הרבה מאוד, כי הוא אמר, על מישהו אחר שהיה שם, איזה אנגלי אומר, אני לא יודע למה הוא בא. כן, אז הוא היה די חריף.
0: אבל אתה, אני מניח שאתה דווקא מן הדבר הזה שהוא לא ידע לענות על שאלות שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, שהוא לא ידע להסביר כן. איך הוא עושה, מה הוא עושה, את מה שהוא
1: כן,
0: עושה.
1: כן, כן.
0: אתה אז... למדת מזה להיות מורה יותר טוב אולי.
1: בהחלט, כי אני הייתי צריך ללמד את עצמי מה הוא עושה. אני הייתי צריך להסתכל, אני לא יכולתי לקבל הסבר מה הוא עושה, מה שפתיים וככה, ואיך הוא עושה את זה. רציתי לספר, ביום האחרון אמרתי, אתה שינית את כל הנגינה שלי, כי הנגינה הצרפתית היא לא כל כך פתוח, פה היא מאוד סגורה. אחר כך אני עשיתי את, עם עצמי פשרה, משהו באמצע, שיכולתי גם הנה ללכת וגם הנה, כי הציל לגמרי סגור של מואיס, לא, כמה שנפלא הוא היה, הוא לא סיפק אותי ב100%. על מה שאני מדבר זה מה שאתם שומעים, או שמעתם אצל רמפל, הוא, זה בעצם אידיאלי מה שהוא עשה.
0: אז כן, סליחה.
1: בבקשה.
0: לא, אני רציתי לשאול.
1: תשאל.
0: איך אתה מן הצד משווה את הנגינה שלך לפני מואיס ואחרי מואיס?
1: לא, זה רק התחיל אחרי מואיס.
0: אני מודה לך מאוד, ותמשיך לשבת איתנו.

0: השארנו את, לפני הרעיון, השארנו את אורי טפליץ אצל מרסל מואיז, אז הוא, כפי שהבנתם, חזר, והחל, כפי שהבנתם, גם להעביר את המורשת לתלמידיו. במרוצת השנים הגיע מספרם ל-350. חלקם, גם הם נעשו מורים, וגם הם העבירו את המורשת לתלמידיהם, ואלה לתלמידיהם שלהם, כך שאפשר לומר, הורים מורים, בנים מורים, נכדים מורים, ואולי אפילו נינים מורים. ואני רוצה להזמין עכשיו אחד מאלה, מורה בן של טפליץ, שהעביר את המורשת לתלמידיו שלו, משה אפשטיין. מבלי לפגוע בך, יש מורים כאלה כיום?
1: או, אתה צודק. זה בכלל לא פוגע. זה, תראה, גם אני נשכבתי ככה על הרצפה בשיעור הראשון. אני הייתי החלילן הכי טוב בכפר אונו. כשאני באתי לאורי, כן, ובאתי עם סונטה של הנדל בסול מינור, ואני מתחיל לנגן כמו שידעו לנגן בכפר אונו, ואחרי שני תווים אומר לי, מה זה, איך אתה מנגן? עוד פעם, אני מנגן, או לא, ככה, תבוא בפעם הבאה. ואני בפעם הבאה ועוד פעם, אוי ואי, ואני לאט לאט קיבלתי דיכאון, ובשיעור השלישי החלטתי, זהו, אם זה לא הולך, זה לא הולך, והוא אומר לי, טוב, יותר אין הנדל, אתה מביא לי פה צלילים ארוכים לשיעור הבא. ואני מחליט שזהו, אני בא בשיעור הבא וזה הסוף, או שזה הכל. ואני בא אליו, ואני לא יודע מאיפה, הייתי בן 15 ומכפר אונו, ועם אומץ אני אומר לו, תראה, אני לא הבאתי לך את הצלילים הארוכים. אני ראיתי שאתה מנגן בפסנתר עם התלמידים שלך, אז אני רוצה לנגן איתך ביחד את הסול מינור של הנדל. אז הוא ככה מסתכל עליי, הולך לפסנתר, מנגנים מהתחלה ועד הסוף, אני נתתי את הנשמה. וגומרים, והוא אומר לי ככה, בדי פוקר פייס כזה, זה רע מאוד. אבל יש בשביל מה לעבוד. וככה התחילה ידידות ממושכת. ואני לא יודע אם יש כאלה מורים היום, כי זה באמת דבר חד פעמי. תראה, לגבי אורי, אי אפשר אף פעם להגיד אם הוא חלילן או אם הוא מוזיקאי, ובעצם צריך להגיד שהוא שניהם. כאילו לא מתאים לו להיות חלילן, הוא גם התחיל מהמוסיקולוגיה, והראייה שלו היא פשוט כל כך רחבה במוסיקה, שזה לא רואים דבר כזה. ומצד שני, הכל היה מתועל לתוך החליל, וכל הפילוסופיה והאמונה והאהבה ומה שאתה לא רוצה, הכל מצא את הביטוי שלו באותן השפתיים שהוא כנראה למד אצל מואיז מתישהו.
0: אני אשאל אותך שאלה לא כל כך פשוטה, אני חושש. כשאתה מלמד, מה ממנו נמצא בתוכך?
1: תראה, אני מקווה שהרבה. אני מאוד אוהב את החליל, זה ממש ההמשך של הנשמה אצלי, אני ככה רוצה להגיד. ויש המון ידע גם בדבר הזה, ואין ספק, תראה, מאיפה קיבלתי את הידע. למדתי אחר כך אצל, גם למדתי לפניו אצל מורים נכבדים מאוד, וגם אחריו, אפילו ניקולה, אפילו מואיז בעצמו, אבל אני חושב שהייתי אצלך, אורי, 10 שנים ממש. ואני חושב שהרבה, אני מקווה שהרבה. אין לי כזו ראייה רחבה של מוזיקה, אבל אני מקווה שהרבה.
0: משה אפשטיין, תודה רבה. ועכשיו אני מזמין כמה מתלמידיו ותלמידי תלמידיו של אורי טפליץ לביצוע של פרקים מתוך הפרקים, כלומר מחולות מתוך הסוויטה השנייה של באך, בעיבוד לחלילים של אראלה תלמי, וביצוע רביעיית החלילים הישראלית ואורח, אייל עין הבר, אראלה תלמי ואביחי אורנוי בחלילים, אורי שוהם בחליל אלט וליאור איתן בחליל בס.

שמענו פרקים מתוך הסוויטה השנייה של באך, בעיבוד לחלילים של אראלה תלמי, ובביצוע אייל עין הבר, אראלה תלמי ואביחי אורנוי בחלילים, וכן אורי שוהם בחליל אלט, וליאור איתן בחליל בס. מחוץ לרפרטואר הרגיל והשגור, התעניין טפליץ בשני תחומים שהיו הרבה פחות מקובלים בארץ אז מאשר כיום, מוסיקה טרום קלאסית ומוסיקה בת זמננו. אפשר להתווכח כיום על משמעות הביטוי אותנטי כאשר מדברים על מוסיקה קדומה, וברור שבראשית שנות ה-60, כאשר גבר עניינו של טפליץ במלחיני הברוק וקודמיהם, עדיין לא עורר נושא האותנטיות את ההתנצחויות והרגשות העזים שהתפתחו בשלושת העשורים האחרונים. בראש מעייניו עמד האורטקסט, הנוסח המקורי של המלחין, לאחר קרצופו וניקויו מתוספות, שינויים ותיקונים שהוכנסו ביצירה במשך מאות בשנים. בעוד התנועה האותנטית בחיתוליה, כבר מרבה טפליץ להרצות וללמד על היבטי הביצוע האותנטי. בה במידה הוא גם מליץ יושר למוסיקה חדישה, שאותה הוא מרבה לבצע בעצמו. לעתים תכופות מצא את עצמו במלכוד. כחבר הנהלת הפילרמונית היה עליו לתמרן בין רצונו להביא לקהל מה שנוצר בעולם, לבין השמרנות האופיינית לגוף ציבורי הצריך לקיים את עצמו, והחושש שקהלו הנאמן, השמרן, ירחק ממנו. אפילו ברטוק היה בעיה, וטפליץ מצא את עצמו צריך להסביר פעם במכתב לאיזה מאזין שמחה נמרצות על ביצוע הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של ברטוק, שזאת יצירה לא כל כך נורא דיסוננטית. ובן ושיינברג בכלל היה הס מלהזכיר, ואני אומר היה, אולי אני טועה. חמורה מכל הייתה שאלת השמעתם של מלחינים ישראליים. רבים מהם פרחו והתפתחו במקביל להתפתחות התזמורת, וחטפו יצירות בתקווה שיבוצעו על בימתה. והבעיה הזאת בוודאי שלא נפתרה עד היום. יצירות ישראליות רבות נכתבו גם עבור נגנים מתוך התזמורת, בידי מלחינים בני התקופה, כמו בן חיים, פרטוש, וגם בני הדור הצעיר יותר, כמו יחזקאל בראון למשל. יצירתו שלושה קטעים לחליל נכתבה עבור טפליץ, והוא שהעניק לה את ביצוע הבכורה. נשמע אותה עכשיו בביצועו של מרסלו ארליך.

תודה למרסלו אריך, שניגן שלושה קטעים לחליל מאת יחזקאל בראון, ותודה ליחזקאל בראון שיושב איתנו כאן. טפליץ ניגן בכל רחבי הארץ בהרכבים שונים. אחד מהם היה של חליל, כינור וביולה. הרפרטואר היה תמיד מעניין, אך לא תמיד היה צורך להרחיק אל מחוזות הברוק או המוסיקה החדישה כדי להביא לקהל ברחבי הארץ יצירות שאינן מוכרות לו. דוגמה, סרנדה בסול מז'ור אופוס 141 א' מאת מקס רגר. הערב נשמע אותה בביצוע רמי טל, יונתן קרן ויובל גוטליבוביץ'. ליצירה שלושה פרקים, בבקשה.

סרנדה בסול מז'ור, מאת טרגר, רמי טל, יונתן קרן ויובל גוטליבוביץ'. בשנות ה-40 וה-50 סבבו כך חברי הפילרמונית בקיבוצים וניגנו בהרכבים שונים להשלמת הכנסה. לפעמים קיבלו לירה או שתיים, לפעמים אוף שלם. בתקופת הצנע זה לא היה צחוק, פקחים בדקו באוטובוסים הנוסעים לתל אביב, שמה הבריח מן דהו אוף בחיליו. אגב, הובלת אוף בנרתיק של חליל מצריכה עיבוד גנטי מסוים. ההרכבים שאיתם ניגן טפליץ היו שונים ולעיתים משונים, ביניהם עם גרטנר וזלצמן ועם רביעיית פניבש. הנה, לדוגמה, סוג הרפרטואר שנוגן אז. מוצרט, רביעיית החליל בדו מז'ור, כשל 285א, בשני פרקים. לביצוע אני מזמין את החלילן משה אפשטיין וחברי רביעיית הוברמן, יונתן בריק, גלעד קרני וצביקה פלסר.

0: שמענו את הרביעייה, רביעיית החליל בדום מז'ור של מוצרט עם משה אפשטיין וחברי רביעיית הוברמן, יונתן בריק, גלעד קרני וצביקה פלסר. ועכשיו אני חוזר אליך, אורי טפליץ, ויש לי שאלה שהיא לא פשוטה, אני חושב. תזמורת נוסדה ב-1936, מה בעצם השתנה בה היום בהשוואה לאותם ימים?
1: בתזמורת. אוי... מספרים עליי שאמרתי פעם שהתזמורת היום הרבה יותר טובה, אבל אז הקונצרטים היו יותר טובים.
0: אמרת הכל.
1: זאת אומרת, כמובן שכשהתחלנו, אוברמן לא מצא את כל הנגדים מבדרגה הראשונה שהוא חלם שהוא ימצא, בעיקר בגרמניה, הוא מאוד טעה, הוא הבטיח 20 נגנים מגרמניה ומצא בקושי 16 או משהו כזה. ובין הנגנים היו גם כמוני כאלה שלא גמרו את הלימודים. זאת אומרת, היו אפילו דילטנטים בתזמורת. היה לנו ברבוף, היה לנו רופא שיניים, שרופא שיניים אמרו שהוא אבובן טוב, והאבובנים אמרו שהוא רופא שיניים טוב. אז עם זה היה צריך להסתדר, וזה הלך, זה הביא לקונצרט המרשים מאוד הראשון של טוסקניני. הרי אין תזמורות רעות, יש רק מנצחים רעים. אבל טוסקניני דרש ש... יהיו שיפורים, ואני חושב שהשיא הראשון של התזמורת היה בביקור השני של טוסקניני, שהביאו חצוצרן ראשון.
0: 38,
1: ביוני או משהו, אפריל. הביאו את הונסברג, שהוא היה סטאר בווינה, והביאו מנגנת נבל, קלארי סרבש.
0: שנשארה,
1: גם הוא נשאר, אבל... באותה שנה עזבו 12 נגנים מהטובים ביותר, עזבו לאמריקה, לכל מיני מקומות, וזאת הייתה נפילה רצינית של התזמורת, אחר כך באה המלחמה שבכלל הרבה ירד באיכות הנגינה וגם במשמעת וכל הדברים האלה, בגלל גם המצב הכללי שהיה צריך להרשות לנגנים לנגן בבתי קפה, מי שרץ מבקר בכדי להתקיים, כי ההכנסות, המשכורת כבר לא הייתה שווה. אבל הפלא היה, כשבא אחרי המלחמה, המנצח הראשון הגדול, מולינארי, אז פתאום זה הלך שוב. אבל זה עוד לא היה כמו שעכשיו. היום התזמורת היא שהם יושבים מההתחלה עד הסוף מקצוענים ממדרגה ראשונה. זה כן, אני לא מדבר עכשיו על... זה קצת משופשף אם מדברים על, על, על, על, על ציונות ודברים כאלה, אבל ההתלהבות שלנו שבאנו מאירופה וההרגשה של להיות משוחרר מכל העול הזה של 3 שנים נאצים, זה לא היה כל כך פשוט. זה הביא לזה שהתזמורת נגנה באינטנסיביות שנשמרה הרבה שנים. עוד בביקור באמריקה ב-50, הכינורות שלנו נגנו בהתלהבות כזו שזה מאוד הרשים את המבקרים באמריקה ואת הקהל, הם לא היו רגילים. מקצוען הוא לא מזיע כל כך הרבה. ולכן היום זה... אני מוכרח להגיד את זה, היום כולם בעלי מקצוע ומצוינים, אבל הנגינה היא יותר פרופסיונלית, ופה חסר לי משהו. אבל גם בכלל בכל העולם ירדו קצת מהאינטנסיביות של הנגינה, במקום האינטנסיביות באמירות, ופה יש לי בלוק. אני לא יכול להסכים לזה, וזה מפריע לי, כי הם מתנפלים על סימפוניה של, נגיד, מנצח גדול כמו מזור, הוא מתנפל על הסקוטית של מנדלסון, ומנגן את זה בטמפו מקסימלי. הם יודעים לנגן את זה, שמעתי כל הצלילים, אבל איפה הרוח, איפה היופי של הדבר הזה? אבל זה, אמר לי פעם חבר, אני כבר גומר.
0: בסדר, כל הערב הוא בשבילך.
1: אמר לי פעם, חבר מנצח, זה דבר נדיר, חבר מנצח, בין נגן ומנצח, יש בעצם קיר כזה, כן, זה. אבל הוא, דיברתי איתו על זה, והוא אמר, זה עניין של דור. אתה דור אחר, והיום זה הולך אחרת, ואני מוכרח לקבל את זה, כמו שאני צריך לקבל שהיום, את הצחוק שעושים היום מהאופרות הקלאסיות, בבימוי, כן. אז זה כבר לא שלי, ואני, אם אני לא רוצה לשמוע את זה, אני צריך בבית לפתוח לי תקליט ישן וליהנות.
0: להגיד זאת אופרה אחרת.
1: כן.
0: אבל אני עוד רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מדברים על השנים ההן והשנים האלה, אתה, קודם כל, החרם על וגנר התחיל בעצם בתזמורת. בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא ממשלה, זה לא חוק בכנסת.
1: לא הייתה
0: ממשלה, לא הייתה כנסת. זה היה ב-38?
1: 38, עם הקונצרט של סנקר שפתח את העונה, 38.
0: וזה היה אחרי ליל הבדולח.
1: כן, בדיוק יומיים אחרי ליל הבדולח, ואנחנו עוד מנגנים את המייסטר זינגר פון נורנברג, וככה דבר שצריך להליף בני אדם.
0: ואז פתאום הוחלט לא יותר?
1: לא ידוע לי, כבר אין אנשים שאני יכול לשאול מי החליט, מי הציע, מי היה בא לרעיון הזה.
0: עכשיו אתה, וזה מעניין אותי, מפני שאתה דווקא היית אחד מאלה שהתנגדו במשך שנים רבות וגם כתבת ודיברת נגד החרם על וגנר. כן. נדמה לי שהיום יש לך מחשבות חדשות.
1: אבסולוט. כן, אני, עכשיו אני נגד.
0: למה, מה הוא עשה מאז?
1: וגנר. הסתברו, המוסיקה היא נהדרת, אני לא מדבר על המוסיקה, זה קצת ארוך לפעמים, קצת משמם, אבל יש דברים כל כך גדולים, על זה אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על וגנר, האיש הפוליטי, שידע שעל ידי זה שהוא כותב מוסיקה סוחבת כזו, הוא יכול גם להשפיע על אנשים בדעות הפוליטיות שלו, הוא עשה את זה במכוון, הוא ידע את זה. עכשיו, הסתבר, א', שהוא היה אנטישמי ממדרגה ראשונה, זה כלום, אינפיניטיזימלית, כן. מינוס אחת או משהו כזה. יש הסיפור שמאז שיצאו היומנים של קוזימאס, אנחנו יודעים שהוא פעם אמר, כשנשרף התיאטרון בווינה ושם נספו הרבה יהודים, אז הוא אמר, חבל, צריך להכניס את כל היהודים לתיאטרון כזה ולשרוף אותו. זה מה שהוא אמר, לפי קוזימאר. ובינתיים בשנים האחרונות מסתבר שהכוח שהשפיע, בעצם היחידי שהשפיע על היטלר, לעשות מה שהוא עשה, זה היה וגנר. עכשיו אפשר להניח שוואגנר לא האמין שימצא בן אדם כזה, אבל נמצא בן אדם הזה וקרה הסרט הגדול שקרה, והאשם בזה הוא וואגנר, ולכן אני לא רוצה לשמוע את המוסיקה שלו בפומבי.
0: אני...
1: אף על פי שב-66 היה פה סקנדל בארץ בגלל זה שכתבתי שצריך לנגן אותו.
0: כן.
1: עברתי כבר כל מיני מצבים. טוב, אתה רק צריך לחיות מספיק זמן.
0: אני רק אזכיר שאתה גם עשית בעצם תפנית מאוד גדולה ב-67 או 8, כאשר עזבת את התזמורת והתחלת למעשה, הלכת לבית ספר. התחלת ללמוד שוב באוניברסיטה, עשית תואר, נעשית דוקטור, תזכרו שהוא דוקטור, אני לא פניתי אליו כמו שצריך, דוקטור טפליץ.
1: זה וכתבת... באוסטריה זה משחק.
0: זה באוסטריה כולם דוקטורים. מה היה נושא הדוקטורט שלך?
1: כלי הנשיפה מעץ במוסיקה של מוצרט. באנו לזה דרך וגנר, המורה שלי, אריק ורנר, שאני מאוד הרצתי אותו, הוא רצה שאני אכתוב על היהודים מסביב לוואגנר. והתחלנו לעבוד על זה, אני גם התקשרתי עם ביירות, כבר התקדמתי קצת, אבל אז ראינו שזה נושא לא מוסיקלי, ורצינו בנושא מוסיקלי, אז עזבנו את זה.
0: ואתה ממשיך במחקר כיום?
1: היום אני קצת מתעצל, אבל יש לי רעיון שאני חושב שזה יהיה מעניין. לא מזמן שמעתי, אחרי הרבה זמן, את הווריאציות של לפסנתר של בטהובן על הרויקה, יצירה יוצאת מהכלל. ואם אני משווה את הווריאציות האלה עם הפרק האחרון של הרויקה, אז אני מעיז להגיד שהפרק האחרון, בהשוואה לזה, הפרק האחרון של הרויקה זה פשלה. על זה אני רוצה לעבוד.
0: אז אני מציע שתתחיל לעבוד, ואנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כי אחרת אנחנו פותחים פה נושא מאוד רחב. אני מודה לך מאוד, דוקטור טפליץ.
1: מודה לך.
0: ותמשיך לעבוד איתנו.

מה שלא שמענו עדיין הערב היא נגינתו של אורי טפליץ עצמו. בשנות פעילותו כנגן לא הרבו להקליט, וחמור מזה, מה שהוקלט נעלם ברובו. אבל עלה בידינו למצוא הקלטה נדירה של נגינתו במסגרת התזמורת הפילהרמונית הישראלית. היצירה מנוחת אחר הצהריים של הפאון מהדביסי. זה היה ב-1967, המנצח היה שאול מינץ', והחלילן הסולן היה, איך לא, אורי טפליץ. ובמנחת הפאון נסיים את מנחת הערב שלנו לאורי טפליץ. ערב טוב.

דור דור ומוריו, ערב מחווה לחלילן, המורה והמחנך אורי טפליץ, שהיה ממייסדי התזמורת הפילרמונית הישראלית. הקלטה מדצמבר 1999 שהתקיימה במרכז המוסיקה במשכנות שעננים בירושלים. הנחה רם עברון, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. לילה טוב.

לפנינו פסיפס רדיופוני בעקבות אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מן האבות המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל. התוכנית תקיף מגוון היבטים משלל עיסוקיו ופעילויותיו המוזיקליים של בוסקוביץ' בתחום ההלחנה, ההגות, ההוראה והביקורת. משתתפים המוזיקה יוסי פלס ומרים בוסקוביץ', אלמנתו של המלחין, שחגגה הקיץ את יום הולדתה 101. אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', מחווה לדמותו, בעריכת אמיר לקח אביבי ואורי מרקוס. האזנה מעניינת לכולכם.

כשהוא נולד בקלוז, זה היה עוד קולוזוואר, זה היה שייך להונגריה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, הרומנים שמו יד על זה, וזה הפך להיות קלוז. קולוזוואר זה למעשה, איך שהגרמנים, שם יש גם אוכלוסייה גרמנית מאוד, מאוד מאוד חזקה. כן, התיישבו שם כמה מאות שנים אחורה, אז זה היה קלאוזנבורג, כן? ואחר כך זה קולוזוואר, זה הקלאוזנבורג, ועכשיו זה קלוז'.

0: האבא היה עם בעל קול מאוד יפה, והזמינו אותו בדרך כלל בימים הנוראיים להיות החזן שם בבית הכנסת. אז לשם כך צריך להיות מוזיקלי. האימא הייתה מאוד פעילה והיה אצלה תמיד חוג של מוזיקה ושל של קריאה ושל השמעה מוזיקלית וכך הלאה. וזה היה בית שכל הזמן היו באים ונכנסים ואנשים ברמה מאוד גבוהה של תרבות, כן? המשפחה לא רצתה שהוא יהיה מוזיקאי, אלא שיקח מקצוע שהוא בטוח בו בחיים. אז הוא התחיל להיות עורך דין והוא עזב את זה. מספרים את הסיפור שהוא הלך לרפואה, ובפעם הראשונה שעשו ניתוח של הנדד של צפרדיה, הוא ברח מזה, ברור. ואמר מיד, אני, אם לא עם זה ולא עם זה, אני רק עם מוזיקה. ואז הוא הגיע לצרפת ב-1924, ושם הוא התחיל ללמוד אצל נזר לוין, ואחרי שנה הוא עזב והלך לאקול נורמל, שם היה קורטו ודוקה ונדיה בולנג'ה המפורסמת. בסביבות 3.5-4 שנים הוא למד אצל דוקה, נדיה בולנג'ה. לא סיפר על כל התקופה הזאת, רק שהוא למד ניצוח ביחד עם מישהו בשם מרקביץ', שגם היה ידוע מאוד, כן?
1: איגור מרקביץ'.
0: נכון, איגור מרקביץ'.

ב-29 הוא חזר לקלוש, כן. קולוז'וואר, שלמעשה כשהוא נולד שם זה היה הונגריה, את הבירת טרנסילבניה, כן, בירה עם אוניברסיטה גדולה ומאוד מפוארת. ב-29 כשהוא חזר הוא כבר היה פעיל שם כמו פסנתרן, גם עם ארבע ידיים. אגב, הוא גם היה לא פעם מנגן אז, גם עם שלישייה של ג'אז, וגם כן עניין אותו. הקים אז את התזמורת ב-1934, תזמורת שכולה הייתה מיהודים חובבים, אבל אינסטרומנטליסטים מאוד טובים, ותזמורת של נגנה תוכניות מאוד עשירות. הם היו בתוכניות שלהם 8 סימפוניות של בטהובן, זאת אומרת חוץ מהתשיעית כל הסימפוניות. פעם אחת יש לי אפילו זיכרונות ממישהו שהיה ילד שלמד אז אצל בוסקוביץ', והגיע אליו הביתה, ואז הוא שמע כבר שהיו שם אנשים בפנים, וכשפתחו לו את הדלת אז הוא ראה בן אדם שהוא לא הכיר, הכניסו אותו והציגו אותו שזה היה הוברמן. הוברמן בא לנגן עם התזמורת הזאת, כן? הילד הזה היה התרגשות גדולה, וזה סיפור אחרי סיפור.

מוסקוביץ' היה מלא עם תרבות אירופית, יוצא מן הכלל. כבר בתור בן אדם צעיר, עם קירקגרד, ועם שופנהאואר, ועם גוטה, ומי שאתה לא רוצה, כן? בכל זאת הוא היה מאוד עסוק, או עוד מאוד חיפש את זהותו היהודית. כדי לקדם את זה, הוא הצטרף לקבוצת צעירים יהודיים שם בקלוש, שמטרתם הייתה לחזק את ה... ולקדם את המודעות היהודית ביהדות טרנסילבניה. בעקבות זה, הוא גם החליט שהוא עולה לקרפטים, כנראה שמע שיש שם יהודים שגרים שם ושרים יפה, לשמוע מנגינות יהודיות אותנטיות. זה היה ב-34-5, הוא עלה לקרפטים ועבר מכפר לכפר, למצוא קהילה כזאת או אחרת יהודית, ובעקבות המסע הזה הוא כתב את סוויטה שבעה שירים יהודיים של מזרח אירופה. וזה אנחנו יודעים בתור גולדן צ'יין, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת שרשרת הזהב, אבל זה שם שהוא נתן כשהוא כבר ארצה. החליט ששרשרת השם שרשרת הזהב בשבילו זה מין סמל של שרשרת הדורות במשך העם היהודי. וזה, שרשרת הזהב, הוא גם תמיד אמר שהיא הצילה את חייו, מפני שכשהוא כתב את עוד שירי עם, והוא שמע ברדיו שידור מבודפסט עם איסאי דוברובן, הוא כל כך התלהב מזה שהוא החליט לנסוע ולהביא לו את הפרטיטורה שלו. דוברובן ראה את זה והחליט מיד לקחת את זה לסדרת קונצרטים עם הפילרמונית הישראלית שלנו. הוא הגיע וראה ושמע והחליט להסתכר פה ולבנות פה את ביתו. ולולי התזמורת הייתה מזמינה אותו, אני לא היינו מדברים עכשיו על בוסקוביץ'. כן. אני רואה גם ביצירה הזאת איזה מין אנדרטה לתרבות יהודית שנכחדה בשואה.

0: אחרי המגע שלו עם הארץ, חל אצלו כמובן שינוי בתפיסה הסגנונית. זה לקח זמן, הוא הכיר בהתחלה את ברכת ספירה, שהשפיעה על כמה מלחינים. הוא כתב בשביל שלוש יצירות, שהם כבר יש בהם משהו שונה. הוא אגב לא הסכים להצעות שלה לאיבודים. היא מאוד רצתה שיעבדו שירי עם, שירים מסורתיים, תימניים, ושירים אחרים שהיא הכירה בדרך של עדות בזמן שהיא גדלה בירושלים, בכל מיני משפחות אומנות. אז פרטוש בן חיים עשו את זה, אבל הוא לא הסכים. הוא חיבר ליצירות מקוריות, זה פתח אצלו פתח להתעניינות במוזיקה של המזרח, והוא פשוט גם בגלל היסודיות שלו והנטייה שלו לחקור כל דבר ולהגיע עד השורש, הוא ממש הקשיב לאנסמבל מזרחי שהייתה כאן קוריאוגרפית כזאת, גם כן מהפכנית, ירדנה כהן, שליווה את היצירות הקוריאוגרפיות שלה, והוא פשוט חיפש דרך איך את הצללות האלה של האנסמבל המזרחי הזה לשלב במוזיקה שלו, במיוחד להעביר אותם לכלים שהם, לכלים הערביים. כי הייתה בעיה עם, עד היום יש בין עדיין בעיה כזאת, לכתוב מוזיקה לנגנים מזרחיים שלא רגילים, חלק מהם יודעים תווים, אבל הם לא רגילים לנגן מתווים. זה לא עניין של לדעת תווים או לא לדעת, זה פשוט עניין של הרגל ושל גישה. בכל אופן, ככה נוצרה הסוויטה השמית. בהתחלה זה היו שבעה ניסויים בסגנון שמי, ואחר כך הוא איבד את זה יצר סוויטה שמית, והיא בעצם יצירה ממש ממש מכוננת במוזיקה הישראלית. היא גם היצירה המובהקת ביותר של הסגנון המזרח הים תיכוני, כי שם באמת נוצר סגנון מאוד מיוחד, שמתייחס למלודיה המזרחית, למקצבים המזרחיים ולהצללות של הכלים המזרחיים, והוא העביר את זה לפסנתר, כאילו לכלי הפחות, לכלי שעליו פרטו נוקטורנים וברקרולות, אבל בכל זאת זה מצלצל מאוד מאוד פסנתרני ומאוד מאוד לא מערבי, ומאוד מאוד משכנע כסינתזה. בסוויטה השמית גם נוצרו כמה דפוסים של קטעים אופייניים, של כאילו ז'אנרים של מוזיקה ישראלית, ההורה, או כמו שהוא קרא לזה, הממייה, זה ההורה ודפקה, והנופייה, זה שזה מין פסטורלה, והטוקטה, נוצרו טיפוסי קטעים, שאחר כך מלחינים אחרים גם השתמשו בהם לצורכיהם. סוויטה השמית גם תוזמרה, וגם פה מורגש התזמור המאוד מיומן של בוסקוביץ'. הוא אגב זכה לשבחים של דיקה, כי דיקה היה בעצם המורה שלו לתזמור. ודיקה מאוד העריך את היכולות התזמוריות שלו.
1: את הסוויטה השמית, אני הכרתי את הסוויטה השמית כשעשיתי בחינת גמר באקדמיה. ולקרתי את הסוויטה השמית כישראלית. כל היתר היה כמובן קלאסי ורומנטי וכך הלאה. והלאה והלאה, התחלתי להתעניין בה, זה היה הוצאת ניידת אז, כן? ושהכתיבה לא 100% ברורה מבחינה ריתמית, כי הסוויטה השמית היא מאוד ריתמית, המון המון, בריתמוס פנימי במיוחד. אז אני אמרתי לבוסקוביץ', ואז בינתיים הוא גם החליט שהוא כתב את הארבע ידיים ב-57-54 דווקא לשני פסנתרים. כשהתחילו להעתיק את זה לכתב יד יפה, טוב, אז זה לא כתב יד, זה כבר אז נדמה לי שעשו את זה עם סינתסייזר, זה היו מגנידים. אז אני לקחתי על עצמי את זה לעשות את העריכה, זאת אומרת ששתי היצירות האלה ערכתי. פעם השלישת הנוספת שלא ערכתי עד היום, בוסקוביץ' החליט שהוא גם משכתב את הנוסח הראשון של אז, של 44, 45, אז העתיקו את זה, יש לי את ההעתקה ורצו גם שאני אעשה שם את כל העריכה עם עצבוע, עם פדלים, עם קשתות, נכון, כל זה, ולא גמרתי את זה עד היום. בכל אופן זה עדיין מונח אצלי.

0: את האקדמיה הקים ב-1945 עם וינץ הזוג ובוסקוביץ' ופרטוש. זו הייתה הזדמנות לקבל איזושהי תעודה וגם ללמוד דברים, כן? שלא היו פה קודם. לא יכולת ללמוד קומפוזיציה בצורה מסודרת והרמוניה וקונטרפונקט ותורת הצורות. ואז אני נכנסתי לאקדמיה ובוסקוביץ' היה המורה שלי. וזהו, כן? וככה זה התחיל והתמשך.
1: המעבר מקלוז' לתל אביב היה כרוך באיזשהו שינוי שהוא היה צריך לסגל את השפה המוזיקלית שלו אליו. ובאמת כן, המעבר מתבצע באמת בצירה הזאת שהוא קרא לזה לא רשמים, הוא קרא לזה, כי הוא לא ידע טוב עברית, הוא קרא לזה ארבע רשימות. זה כנראה התרשמויות או רישומים או רשמים או... ואפשר כבר לראות שם את הסימנים של של השמיות שתגיע, אבל זה ממש במינון מאוד קטן. בכל אופן, הסוויטה השמית היא בעצם הטור דה פורס של בוסקוביץ' בתקופה ההיא, אבל לא היחידה, כי ממש במקבילה הוא כתב גם את הקונצ'רטו לאבוב. זאת יצירה שממש מייצגת לא פחות את הים תיכוניות, המזרח ים תיכוניות. ישנו סיפור על מצחצח נעליים בקהיר, שג'ון ברבירולי, המנצח של, שניצח לראשונה על הבכורה של הקונצ'רטו לאבוב, כשהוא צחצח את נעליו, אז הוא התחיל לזמזם את הנושא של הפרק השני של הקונצ'רטו, ומצחצח הנעליים שאל אותו, מאין הוא מכיר מוזיקה ערבית? וזה סיפור שמביאים אותו כהוכחה ל... ערביות או למזרחיות של הקונצ'רטו, למרות שבוסקוביץ' לא זקוק להצדקה או לצידוקים, אבל זה מלמד שיש אלמנט כזה, ובמוזיקה של בוסקוביץ' הוא מזרחי במובהק. זה לא בכל היצירות, כמובן.

כשבוסקוביץ' הגיע לארץ, זה היה 38, מה שהיה באירופה, ההשפעה של שמברג ואלבנברג ובברן הייתה מזערית למעשה. למרות שהם היו נוכחים, אבל מי שהשפיע באופן מיוחד זה סטרווינסקי וברטוק הינדמיט. אלה היו שלוש הדמויות הממש דומיננטיות מבחינה תיאורטית. עכשיו, צריך לזכור שבוסקוביץ' למד בפריז בעצם. הוא התחיל ללמוד בווינה, אבל אחר כך הוא עבר לפריז. מלבד שהיה לו מורה לפסנתר, הפסנתרן הנפלא, קורטו, אלפרד קורטו, הוא למד אצל פול דיקה ואצל נדיה בולנג'ה. היא כבר התחילה באמת להקנות ערכים סגנוניים קצת שונים ממה שהקנו בברלין או במסגרות יותר שמרניות. מה שקרה באמת זה שבוסקוביץ' לא רצה לוותר על הרכוש הזה שלו. הוא חיפש דרך, וכמו שכל אחד מהמלחינים האחרים חיפשו דרך. כל אחד עשה את זה בדרך שלו. לדעתי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, לדעתי הם הצליחו ליצור סגנון מסוים, שהיום כשאתה במקרה פותח את הרדיו ושומע איזשהו נתח קטן שלו, אתה אומר, או, זה הים התיכון, זה המזרח ים תיכוני. זה נכון שגם לפעמים מוזיקה אנגלית נשמעת ככה, וגם מוזיקה, יש כל מיני, אבל יש גם בכל זאת הים תיכוניות, שכל אחד מהמלחינים האלה התייחס אליה קצת אחרת. טעות היא שחושבים שהם רצו ליצור מוזיקה מזרחית. הם לא התכוונו ליצור מוזיקה מזרחית. גם בוסקוביץ' לא התכוון ליצור מוזיקה מזרחית ממש, מזרחית פרסה, אלא הוא התכוון להשתמש בהשפעה של המוזיקה המזרחית, ללמוד ממנה, לפתח סגנון אישי בהשראתה, ולא ליצור מוזיקה מזרחית ממש. אותו דבר עשה בן חיים. ולכן הם השתמשו בדימויים מזרחיים, למשל בטקסטורה של הטוקטה, שבלמעשה מושפעת לא פחות מדביסי ורבל, מה שבא מזרח, אבל הם חיפשו דרך לבטא את המפגש עם המזרח, דרך מרקמים, דרך הטרופוניה, דרך ויתור על ההרמוניה של אקורדים משולשים, כל מיני דברים כאלה שבכל זאת יצרו משהו שונה. עכשיו, בזה, ברגע שהשתמשו גם בלחנים של עדות המזרח בדרך כלל, וגם במודוסים, במקמת, אז כבר נוצר איזשהו ניב מוזיקלי שהוא לא מזרחי בדיוק, אבל אי אפשר להגיד שהוא אוריינטליזם או זיוף של המזרח. זה סוג של מוזיקה ששואבת מהשפעות מכל מיני מקומות.

0: אחד השירים היפים ביותר של בוסקוביץ' קיבל את השראתו ממזמור תהילים כף ג' אדוני רואי לא אחסר. את השיר הזה חיבר בוסקוביץ' לזכר אביו שנספה בשואה, במיוחד בשביל הזמרת ברכה צפירה. על העבודה המשותפת עם ברכה צפירה מספרת מרים.
1: ברכה צפירה הייתה הרי מאוד מאוד ידועה פה בשנות ה-30, 40, אפילו 50, והשפיעה על המלחינים עם הזמרה שלה. ברכה צפירה הייתה גם אמביציוזית, והיא רצתה שהשירים שלה יבוצעו עם התזמורת הפילהרמונית. אז היא ביקשה ממלחינים האלה שעלו ארצה בעקבות המצב היום ונורא באירופה, היא ביקשה שיעשו לה עיבוד של השירים שלה. ובוסקוביץ' אמר שהוא אינו מאבד את השירים שלה, מפני שהם על ידי זה יפסידו את האותנטיות שלה ואת הסגנון המיוחד שלה. והוא כתב לה 4 שירים, אז מאחד מהם זה אדוני רואי. ואחר כך גם הנך יפה, ושני היתולים של אלחריזי.

0: השיר של בוסקוביץ' שעליו בלא כל ספק מונחת תהילתו הוא דודו. נכס צון ברזל בתולדות הזמר העברי, מן הלעיתים הגדולים של מלחמת העצמאות ומסמלי יום הזיכרון. בלדה נוגעת ללב למילותיו הסיפוריות של חיים חפר אודות דודו. הלו דוד צ'רקסקי, חברו של חפר, שהיה מפקד מחלקה בגדוד השלישי של הפלמ"ח, הוא נהרג בהתקפה על מצודת כ"ח במלחמת העצמאות, בן 22 היה בנופלו. על דודו מספרת מרים.
1: השיר דודו הוזמן על ידי יוסף מילו, כן, למחזה של שמיר. ובסוף יוסף מילו החליט לא לקחת את זה, אלא הוא מסר את זה לחטיבת א',

0: פרידמן ושושנה רביד, שלומי סגל ועוד ועוד. יש לי את כל התמונה עם כל השמות, כן? אסתר גמליאלי הייתה שם גם כן. אז הם שרו את זה על קברו של דודו למעלה בצפון. אגב, אנחנו ביקרנו לא מזמן שם, עשינו ביקור שם. יש מוזיאון, מוזיאון הרעות, וכשנכנסים אז יש בכניסה מין קופסה כזאת שמתחילה לנגן דווקא דודו, וכל הדברים האלה שקשורים לדודו. וזהו, זה היה מאוד מרגש. ובזמנו, מה שאני עוד יכולה להוסיף גם כן, זה שאחד הימים אחרי המלחמה כבר הגיעה אמא של דודו אלינו והביאה ספר ועם סלסלה עם שסק. הספר היה האב ובנו, כנראה האבא של דודו נפל בפלמח, אחרי זה דודו נפל. השסק, היא אמרה, זה מעץ שדודו נטע בחצר שלהם. זה איך שהדברים מתגלגלים. ואז היו המון הורים שהודו לבוסקוביץ' על השיר, והם חשבו שהוא נכתב, גם כן זה הבן שלהם שנפל. ואחר כך אותו דבר היה עם שומר הבית של הבימה, גם כן חיבק את בוסקוביץ', שזה גם כן בנו דודו נפל. זה מאוד קשה, וזה קשה מאוד לתת הסברים לדברים כאלה.
1: הערב יורד עלי אופק בוער, רוחות בצמרת ירטיטו.

מקורזלת שיער, הייתה לו בת צחוק בעיניי, ועת הקיפוהו

קודם כל, הוא לא היה הטיפוס הסוברטי ששופע מוזיקה. הוא גם לא היה, הטכניקה שלו, הטכניקה הקומפוזיטורית שלו, לא הייתה מלוטשת או וירטואוזית, כמו שאנחנו מוצאים אצל מלחינים אחרים. אבל זה לא אומר שהמוזיקה לא נהדרת, כן? זה לא... יכול להיות גם שה...